0: Ne mogu.
1: Slušate radio Niko Tanskog kantona.

da se vrati. Što je bilo, ko zna kad. Ove bitke, ove rane, otkriće ljepotu su, kada budu

slobodne, nisu nafta, nisu znoja iz daljine, zvuk motora iz daljine, zvuk iza prozora, zvuk puška iza pušaka, zvuk.

0: vijesti.
1: Dobro jutro, pratite vijesti. Ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini objavila da evropska neodlučnost i odustajanje PIK-a od vlastite dužnosti prema Bosni i Hercegovini prisiljavaju Sjedinjene Američke Države da preispitaju svoju ulogu u trenutnom međunarodnom prisustvu u Bosni i Hercegovini. Članice Evropske unije u okviru Upravnog odbora Vijeća za provedbu mira smatraju da bi novi visoki predstavnik u skladu s dosadašnjom praksom trebao dolaziti iz države članice Evropske unije. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović razgovarao s predsjednikom Francuske Emmanuelom Macronom, naglasivši značaj uloge ureda visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini kao ključnog mehanizma za zaštitu Dejtonskog mirovnog sporazuma, očuvanje mira i podršku reformskim procesima u Bosni i Hercegovini. Najveće hrvatske političke stranke u Bosni i Hercegovini jedinstvene da je došlo vrijeme za okončanje rada OHR-a i da predstavnici triju konstitutivnih naroda trebaju preuzeti odgovornost za zemlju nakon što je došlo do razmimoilaženja američke i administracije Evropske unije o nastavku supervizije. Predsjedavajuća vijeća ministara Bosne i Hercegovine i hrvatski premijer potpisat će u ponedjeljak 8. juna ugovor između Bosne i Hercegovine i Hrvatske o graničnim prijelazima kojima će biti unaprijeđena bilateralna saradnja, olakšan prelazak zajedničke granice i obezbijeđen efikasniji sistem kontrole. Nakon višegodišnje pauze, dio unske pruge ponovo stavljen u funkciju kroz uspostavu sezonske turističke željezničke linije na relaciji Bihać-Bosanska Krupa. Turistički voz od danas saobraća svakog vikenda. Klub borilačkih sportova Serhat Bosanska Krupa ovog vikenda organizuje prigodan program povodom obilježavanja 34. godišnjice prve zakletve teritorijalne odbrane Bosne i Hercegovine. U Sanskom mostu danas manifestacija Dani otpora Galaje 92, kojom se obilježava 34. godišnjica organizovanog otpora na području Sanskog mosta. U organizaciji Gradskog ženskog hora Bužim večeras će biti održana 7. međunarodna smotra horova Bužim 2026. Bile su ovo vijesti, slijede servisne informacije.
0: Stanje na putevima.
1: Na putevima u Bosni i Hercegovini vozi se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Na graničnim prijelazima nema dužih zadržavanja.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme s lokalnim pljuskovima veći dio dana. Vjetar slab sjeverni i sjeveroistočni, jutarnja temperatura između 10 i 15, a dnevna od 20 do 25 stepeni.
2: Selam aleikum i neka je mir.

0: Da. Reklame. Kad poželite spoj mora, zabave i mediteranskog šarma, izbor je Budva. More, slovenska plaža i čarobni stari grad. Turistička agencija Omega vodi vas u Budvu. 6 dana, 5 noćenja uz doručak u hotelu. Polasci su 19. jula i 9. augusta, a cijena veća od 550 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Uživajte u biseru Crnogorskog primorja uz turističku agenciju Omega.
1: Dobrodošli u Vestal, vašu omiljenu destinaciju za sve što vam treba za dom i gradnju. Tražite li kvalitetan građevinski materijal po povoljnim cijenama? U Vestalu vam nudimo sve, od temelja do krova. Uređujete li kupaonicu? Otkrijte modern kupaonski namještaj, kupaonske baterije i najnovije kolekcije keramike u raznim formatima. Za topli, elegantan pod, tu su naši vinil podovi, laminati i parketi, a za svaki mali ili veliki kućni zadatak, tu su naši profesionalni alati i pouzdane mašine. Osvježite vaš dom bojom koju god poželite, a vrt uredite vrtnim namještajem iz naše najnovije ljetne ponude. Tu je i širok izbor rasvjete za pravi ugođaj u svakom kutku doma. Ne zaboravite, kod nas vas čekaju i unutarnja vrata, krovni prozori kao i brojni drugi artikli za svaki projekat u vašem domu i vrtu. Posjetite nas u Sanskom mostu i u novom objektu u Bihaću sa preko 6500 kvadrata. Veće, bolje, modernije. Vestal.
2: Uštedi uz kupone u Junskoj Super Bombonjeri. Tzatziki umak Dodoni 200 grama. Kupi dva, uštedi 3 km. Krem namaz Duovolim kilogram. Uštedi 3 km. Trosleni toalet papir Deluxe Care Compact Volim 10 rolni. Uštedi 3 km. Crvena jabuka. Bolji izbor svaki dan već 40 godina.
3: Poznato ime na novoj adresi. Poliklinika Muminović sada u savremenom radiološkom kabinetu na novoj adresi. Ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja Bihać. Kompletna dijagnostika na jednom mjestu. Magnetna rezonanca, CT dijagnostika, RTG, ultrazvuk, densitometrija i mamografija. Pouzdano, profesionalno, u službi vašeg zdravlja. Poliklinika Muminović.

0: vlasti i odustajanje PIK-a od vlastite dužnosti prema Bosni i Hercegovini prisiljavaju Sjedinjene Američke Države da preispitaju svoju ulogu u trenutnom međunarodnom prisustvu u Bosni i Hercegovini. Članice Evropske unije u okviru Upravnog odbora Vijeća za provedbu mira smatraju da bi novi visoki predstavnik u skladu s dosadašnjom praksom trebao dolaziti iz države članice Evropske unije. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović razgovarao s predsjednikom Francuske Emmanuelom Macronom, naglasivši značaj uloge ureda visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini kao ključnog mehanizma za zaštitu Dejtonskog mirovnog sporazuma, očuvanje mira i podršku reformskim procesima u Bosni i Hercegovini. Najveće hrvatske političke stranke u Bosni i Hercegovini jedinstvene da je došlo vrijeme za okončanje rada OHR-a i da predstavnici triju konstitutivnih naroda trebaju preuzeti odgovornost za zemlju nakon što je došlo do razmimoilaženja američke i administracije Evropske unije o nastavku supervizije. Predsjedavajuća vijeća ministara Bosne i Hercegovine i hrvatski premijer potpisat će u ponedjeljak 8. juna ugovor između Bosne i Hercegovine i Hrvatske o graničnim prijelazima kojima će biti unaprijeđena bilateralna saradnja, olakšan prelazak zajedničke granice i obezbijeđen efikasniji sistem kontrole. Nakon višegodišnje pauze, dio unske pruge ponovo stavljen u funkciju kroz uspostavu sezonske turističke željezničke linije na relaciji Bihać-Bosanska Krupa. Turistički voz od danas saobraća svakog vikenda. Klub borilačkih sportova Serhat Bosanska Krupa ovog vikenda organizuje prigodan program povodom obilježavanja 34. godišnjice prve zakletve teritorijalne odbrane Bosne i Hercegovine. U Sanskom mostu danas manifestacija Dani otpora Galaje 92, kojom se obilježava 34. godišnjica organizovanog otpora na području Sanskoga mosta. U organizaciji Gradskog ženskog hora Bužim večeras će biti održana 7. međunarodna smotra horova Bužim 2026. Bile su ovo vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini vozi se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Na graničnim prijelazima nema dužih zadržavanja.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme s lokalnim pljuskovima veći dio dana. Vjetar slab sjeverni i sjeveroistočni, jutarnja temperatura između 10 i 15, a dnevna od 20 do 25 stepeni.

0: Ja. Reklame. U privatnoj zdravstvenoj ustanovi Poliklinici Muminović CT koronografija dostupna je preko uputnice Zavoda zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona. Savremena i neinvazivna metoda za pravovremenu dijagnostiku bolesti krvnih sudova srca. Briga o srcu počinje pravom dijagnozom. Za više informacija pozovite 037 971 971 ili 063 991 177. Privatna zdravstvena ustanova Poliklinika Muminović.
1: Dobar dan,
2: dobar dan. Jel mogu rezervisati sto za večeras za 6 osoba?
1: Pa opet vi, gospodine. Zar vam već 5 puta nisam rekla da mi ne prodajemo namještaj?
2: O, žene.
3: Zato mi prodajemo. I to vrhunski namještaj po mjeri. Imamo i veliki izbor garniture za dnevni boravak, spavaći soba, komoda, plakara, kuhinja, trepezarijskih stolova i stolica. Oglavina namještaj na novoj adresi u City centru Bihać, ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja. Telefon 037-310-440. Ne kupujte namještaj dok ne posjetite nas. Salon namještaja Oglavina Bihać. Stručni kadar majstora očne optike i optometrista, svakodnevne kontrole vida, ekspresna usluga i izrada svih vrsta naočala, široka ponuda dioptrijskih okvira i sunčanih naočala renomiranih svjetskih brendova, kontaktne leće i otopine. Dođite nam u ulicu Bihaćkih branilaca na broj 32 ili u prodajni prostor u Bišće parku. Pozovite nas na broj 037 311 911 ili 061 4 2 9.

0: 9847, kvalitet i jasan vid, ne moraju biti skupi. Optika HD Bihać. Marketing.
1: Kad najave pjevdo
2: Ljeto na radiju Unsko-Sanskog kantona. Dobro vam jutro.

0: 7 sati i 5 minuta, cijenjeni slušalci, želimo vam dobro jutro i dobrodošli u jutarnji program Radija Unsko-sanskog kantona. 6. je juni tekuće 2026. godine, prvi dan vikenda. Dobro jutro i želim vam programsko tehnička ekipa u sastavu Goran Konjević, Anesa Konjević i Dževad Bonjević. Uživamo zajedno u lijepoj muzičkoj numeri, a nakon toga donosimo i prvi blok servisnih informacija.
1: Tiho umiren, daleko

0: 33916 i 037222505. Turistička agencija Omega Bihać.
1: Cijenjeni kupci, ljeto je stiglo, a s njim i sjajne ponude u vašoj omiljenoj Hari trgovini. Posjetite nas i uvjerite se u povoljne cijene. Ovaj put smo izdvojili ženske hlače šalvare 4,5 marke, ženska haljina 12 maraka, muška majica 6 maraka, muški kačket 5 maraka, dječji komplet 12 maraka, dječji shorts 4 konvertibilne marke, ženska obuća po akcijskoj cijeni od 10 i 12 konvertibilnih maraka. A u susret svjetskom prvenstvu opremite se na vrijeme uz bogat izbor navijačkih rekvizita, dresova, zastava i dodataka za pravu navijačku atmosferu. Izdvojili smo muški i dječji dres po fantastičnoj cijeni od samo 16 konvertibilnih maraka, zastava već od 2 marke, muški šeširi, kačketi i kape 8 maraka, lopta Bosne i Hercegovine 10 maraka, privjesak BiH 2 marke, boja za lice 3 marke, truba 3 marke. Posjetite nas na dobro poznatoj adresi Bihaćkih branilaca, gdje vas očekuje naš ljubazan tim. Idemo u Hari.
2: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
1: Vaše zdravlje je naš prioritet. B Farma apoteke u svim gradovima Unsko-sanskog kantona. Širok izbor dodataka za prehranu, dermakozmetike, medicinskih pomagala. Posebna pogodnost svake srijede, popust do 15% na sve preparate, a petkom popust od 20% na naše B Farm preparate. Uz zdravlje i ljepotu birajte apoteke B Farm.
3: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Juneći ćevapi ili pljeskavice, kilogram 17,95. Baso maslinovo ulje od Komine 8,95. Faks deterđent za veš 5,4 kilograma plus Ornello mekšivač gratis 23,95. Konzum i Merkator.
4: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub, boje mijenjaju dom.
5: Marketing.
6: Sedam je sati 12 minuta. Cijenjeni slušalci, pratite jutarnji program Radija Unsko-sanskog kantona. Temperatura u gradu Bihaću ugodnih 14 stepeni, a danas u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme s lokalnim pljuskovima. U Hercegovini prolazni pljuskovi u jutarnjim satima, a u Bosni lokalni pljuskovi se očekuju veći dio dana. Jači pljuskovi su mogući i u sjevernim i centralnim područjima Bosne. Vjetar slab u Bosni sjevernog i sjevero-istočnog smjera, u Hercegovini južnog i jugozapadnog. Najniža jutarnja temperatura zraka između 10 i 15, a najviša dnevna između 20 i 25, na jugu zemlje do 29 stepeni. A uz nestabilne vremenske prilike, padavine i povremeno jače udare vjetra, opća slika će biti sve lošija. Kod osjetljivih osoba moguće su reakcije na promjenu poput glavobolje, lošeg raspoloženja i dekoncentracije. Pri tome će višak svježine ipak činiti prvi dio dana malo ugodnijim. U poslijepodnevnim satima sa pojačanim osjetom sparine, zbog čega bi trebali biti oprezniji, te se ne izlagati pretjeranim aktivnostima. A kakvo je stanje na putevima u Bosni i Hercegovini, kao i svakoga jutra, donosi nam Bosansko-Hercegovački automotoklub, pa čujemo.
7: Pojačan je promet vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Orašje, Velika Kladuša i Izačić. Na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Na magistralnim cestama Dobropolje, Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica, Blidinje za vozila preko 3,5 tone saobraćaja

0: saobraćaj je obustavljen. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Sjever-Podlugovi, Sarajevo-Zapad-Lepenica i Bijača-Počitelj-Most Hercegovina zbog aktualnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnoj cesti M5 granični prijelaz Izačić-Bihać izvodi se radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnica. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu. U toku su radovi na zamjeni dilatacija na Ribničkom mostu na magistralnoj cesti Konjić-Jablanica. Radi se o kratkoj dionici, a saobraća se usporeno jednom trakom. Na magistralnoj cesti Srbac-Derventa zbog sanacionih radova do kraja juna planirana je obustava saobraćaja. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju na alternativni pravac Srbac-Prnjavor-Derventa. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.
1: Hvala Bihamko, vama cijenjeni slušaoci, ukoliko ste trenutno za volanom ili pak planirate danas putovati, želimo sretan put do vašeg krajnjeg odredišta.

7 je sati 19 minuta, cijenjeni slušalci, pratite jutarnji program Radija Unsko-Sanskog kantona. U nastavku programa donosimo informacije koje smo dobili iz Operativnog centra civilne zaštite Unsko-Sanskog kantona. A kako nam dežurni operativci javljaju, elektroenergetski sistem na području kantona je stabilan, telefonske veze funkcioniraju bez prekida u svim pravcima, snabdijevanje građana pitkom vodom je uredno. Vatrogasne službe u protekla 24 sata imale su jednu intervenciju i to u gradu Bihaću, a iz MUP-a Unsko-Sanskog kantona saznali smo da je u protekla 24 sata zabilježeno 7 saobraćajnih nesreća i to u Bihaću 6 sa jednom teže povrijeđenom osobom i u Velikoj Kladuši jedna saobraćajna nesreća sa

dvije lakše povrijeđene osobe. Idemo i do zdravstvenog sektora. Hitna služba Doma zdravlja Bihaću protekla 24 sata bilježi 60 ljekarskih pregleda, a kao i svakoga jutra najljepše nam informacije stižu sa odjela porodilišta kantonalne bolnice dr. Irfan Ljubijankić u Bihaću. Kako doznajemo, dežurni sestara u protekla 24 sata bila su 4 poroda, rođene su 4 bebe i to 2 dječaka i 2 djevojčice. Sretnim roditeljima čestitamo, a bebama želimo sretno, zdravo i bezbrižno odrastanje.

7:26, cijenjeni slušaoci, još jednom želim vam dobro jutro. Pratite jutarnji program Radija Unsko-sanskog kantona. Danas sa vama do podneva programsko-tehnička ekipa u sastavu Gorana Nesa i Dževa. Temperatura u gradu Bihaću i dalje ugodnih 14 stepeni. Uživajmo i dalje u ovoj lijepoj pjesmi, a nakon toga donosimo i najave događanja na području općina i gradova Unsko-sanskog kantona.

0: Radio Unsko-Sanskog kantona. Najave dešavanja.
1: Nakon višegodišnje pauze, dio Unske pruge ponovo je stavljan u funkciju kroz uspostavu sezonske turističke željezničke linije na relaciji Bihać-Bosanska grupa. Ozvaničen je početak projekta koji bi trebao doprinijeti razvoj turizma i jačanju saobraćajne povezanosti u Unsko-Sanskom kantonu. Turistički voz od danas će svakog vikenda saobraćati ovom linijom. U Cazinu na izletištu Sovrela održava se prvi festival zdravlja. Cilj je promocija zdravijeg i kvalitetnijeg načina života, a program festivala obuhvata predavanja, panele, radionice i grupne treninge uz izložbene prodajni program. Dom zdravlja Velika Kraduša obavještava roditelje djece rođene 2022. godine, koja ne pohađaju predškolske ustanove, da su dužni izvršiti prijavu djece na obavezni pregled vida u okviru preventivnog programa Pregledaj, progledaj. Ovaj pregled je od ključne važnosti za rano otkrivanje i sprečavanje poremećaja vida kod djece predškolskog uzrasta. Ljubitelje horske muzike i kulturnih sadržaja imaće priliku uživati u još jednom vrhunskom muzičkom događaju. U organizaciji gradskog ženskog hora Bužin danas će biti održana 7. međunarodna smotra horova Bužin 2026. Smotra će početi u 19 sati u Centru za kulturu, sport i informisanje Bužin, a okupit će horove i vokalne ansamble iz više gradova Bosne i Hercegovine i regiona, koje će publici predstaviti bogat repertoar horske muzike. Klub borilačkih sportova Serhat Bosanska grupa organizuje prigodan program povodom obilježavanja 34. godišnjice prve zaklete teritorijalne odbrane Bosne i Hercegovine, koja će biti obilježena danas i sutra. Program obilježavanja počinje danas učenje patike i polaganje cvijeća na spomen obilježjima na Ometaljki, Solinama i Jezerskom. Planiran je doček učesnika memorialnog marša trčanja sa Solila i Ometaljka, nakon čega će uslijediti obraćanje zvanica, historijski sat te dodjela nagrada učesnicima, kviza o agresiji na Bosnu i Hercegovinu. Program se nastavlja u nedjelju, kada će nakon akšam namaza u džamiji džemata dijelovi u Jezerskom biti proučen tevhid šehidima 511. slavne brdske brigade. U Sanskom Uzu će se danas održati manifestacija Dani otpora Galaje 92, kojom će se obilježiti 34. godišnjica organiziranog otpora na području općine Sanski most. Program obilježavanja okupit će porodice šehida i poginulih boraca, pripadnike armije Republike Bosne i Hercegovine, bivše logoraše, predstavnike društvenog i političkog života, kao i brojne građane koji će zajednički odati počast onima koji su dali svoje živote za slobodu Bosne i Hercegovine. Program će početi malo nogometnim turnirom, nakon čega će na trgu Ljiljana biti položeno cvijeće i proučena fatiha za šehide i poginule borce. Centralna manifestacija Galaja 92 bit će održana u popodnevnim satima uz obraćanje učesnika i gostiju te polaganje cvijeća komandantu Veći Buljubašiću i ostalim patriotama koji su dali nemjerljiv doprinos odbrani Sanskog mosta i Bosne i Hercegovine. Manifestacija Dani otpora Galaja 92 predstavlja trajni podsjetnik na hrabrost i žrtvu ljudi koji su stali u odbranu svog naroda i domovine u najtežim trenucima historije Bosne i Hercegovine. Bosanska grupa domaćin je sedmice nauke na Uni značajnog međunarodnog događaja koji predstavlja novi korak u inicijativi za zaštitu rijeke Une. Organizacija je vođena u saradnji sa Centrom za održivu i sredinu okupljena veliki je broj stručnjaka s ciljem prikupljanja novih naučnih podataka o Uni i njenom biodiverzitetu. Oko 90 naučnika, stručnjaka ekologije i biologije iz Europe tokom ekspedicije duž rijeke Une i njenih pritoka provodit će detaljne istraživanja njenog biodiverziteta. Sedmica nauke na Uni održava se do 7. juna u Bosanskoj grupi. Ovaj događaj poslužit će kao korak u podršci projektu Nacionalni park Divlja rijeka. U toku je 59. internacionalna kolonija skulptora Ostrožac. I ove godine na koloniji učestvuje kipar iz Bosne i Hercegovine i inostranstva, te profesori i studenti Akademije likovnih umjetnosti Sarajevo, koji će skulpture raditi od kamena bihecita. Kolonija je otvorena do nedjelje 7. juna.
0: Marketing. Ko kaže da je pravi odmor daleko? Spakujte kofere i krenite prema Biogradu ili Vodicama uz turističku agenciju Omega. 3, 6 ili 8 dana uz organiziran prijevoz i smještaj. Polasci su svakog petka i nedjelje tokom cijelog ljeta, a cijene već od 190 maraka po osobi. Uživajte ovog ljeta na Jadranu uz turističku agenciju Omega. Rezervacije su na telefon 061 933 916 i 037 222 505.
2: Dajman i Skečer se pozivaju da...

0: Skechers modeli u Deichmannu na 20% popusta. Iskoristi priliku i pronađi svoj Skechers par. Samo u Deichmannu. Požuri dok traje ponuda.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: Ako tražiš studij koji spaja znanje, vrijednosti i kvalitetan studentski život, onda je tvoj izbor Islamski pedagoški fakultet u Bihaću. Izaberi jedan od tri studijska programa: Islamska vjeronauka, socijalna pedagogija ili novi program Socijalna gerontologija. Savremena biblioteka, studentski dom, studentski restoran i fitness sala samo su neke od pogodnosti koje nudimo našim studentima. Pored toga, nudimo i mogućnost besplatnog smještaja u našem studentskom domu i mjesečnih stipendija. Naš fakultet je mjesto koje omogućava da date smisao svom životu, gdje se duhovno i intelektualno razvijate. Budite dio naše uspješne priče. Islamski pedagoški fakultet Bihać.
3: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
4: Marketing.

0: nebo zemlji se.
1: 7 sati i 37 minuta, cijenjeni slušalci, pratite jutarnji program Radio Unsko-Sanskog kantona. U nastavku jedna lijepa informacija koja je obilježila jučerašnji dan. Turistička ponuda Unsko-Sanskog kantona od jučer je bogatija za još jedan atraktivan sadržaj. Sa Bihačke željezničke stanice jučer je krenuo prvi turistički voz na relaciji Bihać-Bosanska Krupa, a najavljeno je i produženje trase do Bosanske Otoke. Cilj ovog projekta je unaprijediti turističku ponudu, dodatno povezati gradove uz rijeku Unu i Unsku prugu. Tako je zvuk lokomotive i polazak voza sa Bihačke željezničke stanice ozvaničili su početak nove turističke priče u Unsko-Sanskom kantonu, a brojni građani, predstavnici vlasti i građani bili su među putnicima promotivne vožnje Unskom prugom od Bihaća do Bosanske Krupe. Projekat je rezultat saradnje Ministarstva privrede Unsko-Sanskog kantona i željeznica Federacije Bosne i Hercegovine, a pod pokroviteljstvom mlade Unsko-Sanskog kantona. Vožnja Unskom prugom putnicima promotivne vožnje pružila jedinstven doživljaj prirodnih ljepota, netaknutih krajolika i pogleda na rijeku Unu. Ovakav spoj prirode i željezničke tradicije predstavlja posebnu vrijednost ove turističke rute. A posebno su bili zadovoljni putnici, mnogi od njih ističu kako je ovo prilika da na drugačiji način dožive krajolik uz rijeku Unu i da podrže razvoj novih turističkih sadržaja u Unsko-Sanskom kantonu.

7 sati i 53 su minute. Cijenjeni slušalci, pratite jutarnji program Radio Unsko-Sanskog kantona, ovu pjesmu, a i mnoge druge koje slave nogometnu reprezentaciju Bosne i Hercegovine tokom ovog mjeseca. Cijenjeni slušalci, nadamo se da ćemo puno slušati iz više razloga, a uoči posljednje provjere pred svjetsko prvenstvo izbornik nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine Sergej Barbarez je izjavio kako će današnji ogled s Panamom biti odlična prilika za provjeru trenutačnih mogućnosti naše momčadi. On je naglasio kako je zadovoljan pristupom igrača na treninzima, uprkos određenim problemima s lakšim ozljedama unutar igračkog kadra, a Barbarez u današnjoj utakmici neće računati na Edina Džeku, koji je dobio još nekoliko dana da potpuno sanira svoju ozljedu, a manji problema ima i Ivan Šunjić. BH izbornik očekuje da će oba igrača biti spremni za prvu utakmicu na svjetskom prvenstvu 12. juna protiv Kanade. Osvrnuo se i na selekciju Paname, ocjenivši je kao ozbiljnog i nimalo bezazlenog protivnika. I naravno, na kraju kažemo da nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras u 21 sat u St. Louisu igra prijateljsku utakmicu sa Panamom, nakon čega slijedi odlazak u Toronto, gdje će Zmajevi, već smo rekli, 12. juna igrati utakmicu protiv Kanade. Naravno, našim Zmajevima želimo puno uspjeha i sportske sreće na svakoj utakmici. Tačno 8 sati poslušajte najnoviji pregled vijesti koje danas uređuje kolegica Anesa.

0: Ministara Bosne i Hercegovine i hrvatski premijer potpisat će u ponedjeljak ugovor između Bosne i Hercegovine i Hrvatske o graničnim prijelazima, kojim će biti unaprijeđena bilateralna saradnja, olakšan prelazak zajedničke granice i obezbijeđen efikasniji sistem kontrole. Jučer je održan nastavak druge vanredne sjednice kluba Bošnjaka u Skupštini Unsko-sanskog kantona, na kojoj je Jasmin Hušić izabran kao kandidat kluba Bošnjaka za predsjedavajućeg Skupštine kantona. Naredni korak trebao bi biti potvrđivanje rukovodstva od strane Skupštine Unsko-sanskog kantona. Klimatske promjene, sve češće poplave i suše te očuvanje prirodnih resursa u fokusu 9. Međunarodne naučno-stručne konferencije 5. juni Svjetski dan zaštite okoliša održane u Bihaću. 70-tak naučnika, stručnjaka ekologije i biologije iz Europe tokom ekspedicije duže rijeke Une i njenih pritoka u okviru sedmice nauke na Uni provodi detaljna istraživanja njenog biodiverziteta. Ekspedicija bi trebala pružiti dodatne dokaze za proglašenje Une nacionalnim parkom divlje rijeke. Nakon višegodišnje pauze, dio unske pruge ponovo je stavljen u funkciju kroz uspostavu sezonske turističke željezničke linije na relaciji Bihać-Bosanska Krupa. Turistički voz od danas će saobraćati svakog vikenda. U Sanskom mostu se danas održava manifestacija Dani otpora Galaja 92, kojom se obilježava 34. godišnjica organizovanog otpora na području Sanskoga mosta. Program obilježavanja okupit će porodice šehida i poginulih boraca, pripadnike Armije Republike Bosne i Hercegovine, bivše logoraše, predstavnike društvenog i političkog života, kao i brojne građane koji će zajednički odati počast onima koji su dali svoje živote za slobodu domovine. Klub borilačkih sportova Serhat Bosanska Krupa danas i sutra organizuje prigodan program povodom obilježavanja 34. godišnjice prve zakletve teritorijalne odbrane Bosne i Hercegovine. Program obilježavanja počinje učenjem fatihe i polaganjem cvijeća na spomen obilježjima i doček učesnika memorijalnog marša, nakon čega će uslijediti obraćanje zvanica, historijski sat i dodjela nagrada učesnicima kviza o agresiji na Bosnu i Hercegovinu. Program se nastavlja i sutra, kada će biti proučen tevhid šehidima 511. slavne Brdske brigade. U Cazinu se na izletištu Stovrela održava prvi festival zdravlja. Cilj je promocija zdravijeg i kvalitetnijeg načina života, a program festivala obuhvata predavanja, panele, radionice i grupne treninge uz izložbeno-prodajni program. U toku je 59. internacionalna kolonija skulptora Ostrožac, koja i ove godine okuplja kipare iz Bosne i Hercegovine i inostranstva, te profesore i studente Akademije likovnih umjetnosti u Sarajevu. U organizaciji Gradskog ženskog hora Bužim večeras će biti održana 7. Međunarodna smotra horova Bužim 2026. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras od 21 sat u St. Louisu igra prijateljsku utakmicu sa Panamom, nakon čega slijedi odlazak u Toronto, gdje će Zmajevi 12. juna igrati protiv Kanade. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini vozi se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Pojačan je promet vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Izačić i Velika Kladuša. Na ostalim prijelazima zadržavanja su do pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme s lokalnim pljuskovima veći dio dana. Vjetar slab sjeverni i sjeveroistočni, a dnevna temperatura između 20 i 25 stepeni.
1: 96,2 i 105,1 MHz.
2: Radio Unsko-sanskog kantona.
3: Marketing. Zaboravimo na stres i krenimo na nezaboravnu Alibabinu pustolovinu uz turističku agenciju Omega Bihać. Tunis, Sahara i čaroli Afrike. 8 dana, 7 noćenja uz all-inclusive uslugu i safari kroz Saharu. Termin putovanja je od 9. do 16. septembra. Cijena već od 1590 maraka po osobi. Rezervacije na broj 061 933 916.

0: Radio Unsko-sanskog kantona. Najave dešavanja.
1: Nakon višegodišnje pauze, dio Unske pruge ponovo je stavljan u funkciju kroz uspostavu sezonske turističke željezničke linije na relaciji Bihać-Bosinska grupa. Ozvaničen je početak projekta koji bi trebao doprinijeti razvoj turizma i jačanju saobraćajne povezanosti u Unsko-sanskom kantonu. Turistički voz od danas će svakog vikenda saobraćati ovom linijom. U Crzinu na izletištu Sobrela održava se prvi festival zdravlja. Cilj je promocija zdravijeg i kvalitetnijeg načina života, a program festivala obuhvata predavanja, panele, radionice i grupne treninge uz izložbene prodajni program. Dom zdravlja Velika Kraduša obavještava roditelje djece rođene 2022. godine, koja ne pohađaju predškolske ustanove, da su dužni izvršiti prijavu djece na obavezni pregled vida u okviru preventivnog programa Pregledaj, progledaj. Ovaj pregled je od ključne važnosti za rano otkrivanje i sprečavanje poremećaja vida kod djece predškolskog uzrasta. Ljubitelje horske muzike i kulturnih sadržaja imaće priliku uživati u još jednom vrhunskom muzičkom događaju. U organizaciji gradskog ženskog hora Bužim danas će biti održana 7. međunarodna smotra horova Bužim 2026. Smotra će početi u 19 sati u Centru za kulturu, sport i informisanje Bužim, a okupit će horove i vokalne ansamble iz više gradova Bosne i Hercegovine i regiona, koje će publici predstaviti bogat repertoar horske muzike. Klub borilačkih sportova Serhat Bosanska grupa organizuje prigodan program povodom obilježavanja 34. godišnjice prve zaklete teritorijalne odbrane Bosne i Hercegovine, koja će biti obilježena danas i sutra. Program obilježavanja počinje danas učenje patike i polaganje cvijeća na spomen obilježjima na Ometaljki, Solinama i Jezerskom. Planiran je doček učesnika memorialnog marša trčanja sa Solila i Ometaljka, nakon čega će uslijediti obraćanje zvanica, historijski sat te dodjela nagrada učesnicima kviza o agresiji na Bosnu i Hercegovinu. Program se nastavlja u nedjelju, kada će nakon akšam namaza u džamiji džemata dijelovi u Jezerskom biti proučen pevhid šehidima 511. slavne brdske brigade. U Sanskom Mostu će se danas održati manifestacija Dani otpora Galaje 92, kojom će se obilježiti 34. godišnjica organiziranog otpora na području općine Sanski Most. Program obilježavanja okupit će porodice šehida i poginulih boraca, pripadnike armije Republike Bosne i Hercegovine, bivše logoraše, predstavnike društvenog i političkog života, kao i brojne građane koji će zajednički odati počast onima koji su dali svoje živote za slobodu Bosne i Hercegovine. Program će početi malo nogometnim turnirom, nakon čega će na trgu Ljiljana biti položeno cvijeće i proučena fatiha za šehide i poginule borce. Centralna manifestacija Galaja 92 biće održana u popodnevnim satima uz obraćanje učesnika i gostiju te polaganje cvijeća komandantu Veći Buljubašiću i ostalim patriotama koji su dali nemjerljiv doprinos odbrani Sanskog Mosta i Bosne i Hercegovine. Manifestacija Dani otpora Galaja 92 predstavlja trajni podsjetnik na hrabrost i žrtvu ljudi koji su stali u odbranu svog naroda i domovine u najtežim trenucima historije Bosne i Hercegovine. Bosanska grupa domaćin je sedmice nauke na Uni značajnog međunarodnog događaja koji predstavlja novi korak u inicijativi za zaštitu rijeke Une. Organizacija je vođena u suradnji sa Centrom za održivu i sredinu okupljena veliki je broj stručnjaka s ciljem prikupljanja novih naučnih podataka o Uni i njenom biodiverzitetu. Oko 90 naučnika, stručnjaka ekologije i biologije iz Europe tokom ekspedicije duž rijeke Une i njenih pritoka provodit će detaljne istraživanja njenog biodiverziteta. Sedmica nauke na Uni održava se do 7. juna u Bosanskoj grupi. Ovaj događaj poslužit će kao korak u podršci projektu Nacionalni park Divlja rijeka. U toku je 59. internacionalna kolonija skulptora Ostrožac i ove godine na koloniji učestvuje kipar iz Bosne i Hercegovine i inostranstva, te profesori i studenti Akademije likovnih umjetnosti Sarajevo, koji će skulpture raditi od kamena bihacita. Kolonija je otvorena do nedjelje 7. juna.

0: marketing. Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Mladi krompir kilogram 1,50. Brazil mljevena kafa 500 grama 12,95. Jana ledeni čaj 1,5 litara 2,10. Konzum i Merkator.
1: U B-Farm apotekama svaka vaša posjeta vrijedi više uz novi loyalty program. Od omiljenih dječjih beli vitamina do vrhunskih dodataka prehrani. Sada birate kvalitetnije i štedite više. Uz loyalty karticu ostvarite popuste do 20% na cjelokupan B-Farm asortiman i proizvode odabranih partnera. Bez komplikovanih procedura, vaša kartica je spremna za korištenje odmah, čineći svaku kupovinu jednostavnijom i povoljnijom. Vaše zdravlje zaslužuje najbolju njegu. Posjetite svoju najbližu B-Farm apoteku i besplatno preuzmite svoju karticu već danas. B-Farm, vaš vodič kroz zdrav život.
2: 2.0 za tebe u BH Telekomu. Kupi Samsung Galaxy S26, S26 Plus, S26 Ultra, Z Flip 7 ili Z Fold 7 i uz registraciju ostvari pravo na poklon Galaxy Tab S10 Lite vrijednosti 789 km. Posjeti BH Telekom poslovnice ili web shop i iskoristi ovu sjajnu 2.0 akciju.
0: Deichmann i Skechers te pozivaju da se pokreneš. Upravo sada su svi Skechers modeli u Deichmannu na 20% popusta. Iskoristi priliku i pronađi svoj Skechers par. Samo u Deichmannu. Požuri dok traje ponuda.
1: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
3: S robotom nema dileme, nudimo samo niske cijene. Pileći file kilogram 10,95. Paradise Piccolo korbica 250 grama, senzacija, marku 50. Sladoled Carte d'Or 1 litar 8,45. Deterđen za veš Ariel 7 kilograma 19,95. Više na robot.ba.
2: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub, boje mijenjaju dom.
4: Adriatic Osiguranje DD Sarajevo, lideri na tržištu osiguranja već treću godinu za redom. Ponosni smo da smo zahvaljujući trudu i zalaganju naših uposlenika i povjerenju klijenata potvrdili prvo mjesto osiguranja u Bosni i Hercegovini, što garantuju i podaci Agencije za nadzor osiguranja u BiH. I u novoj 2021. godini radimo na inovacijama proizvoda, širenju naše prodajne mreže i visokog kvaliteta usluga. Hvala svim našim klijentima, kao i uposlenicima koji su dio ove ponosne priče. Vaše Adriatic Osiguranje.
0: Marketing.
5: Slušate radio Unsko-sanskog kantona.
0: Hit jutra. Slušate hit jutra radija Unsko-sanskog kantona.
6: Krenemo u dan, divan nasmija.
7: 8 je sati i 30 minuta, cijenjeni slušaoci, vrijeme za hit jutra. A naš muzički

Ki urednik za vas je pripremio ova tri prijedloga. Sve u folk maniru, Šako Polumenta i Andreana Čekić, pjesma Krvna grupa. Drugi prijedlog, Anđelija Krstić i Nikola Ajdinović, pjesma Đavole mali. I broj 3, Amar Gile, pjesma Ujdurma. Nakon što čujemo sve prijedloge, naš broj telefona 222-679 je otvoren za sve vaše pozive i vaše glasove, a glasite već možete na našoj Facebook stranici Radio USK. Uživajte. We'll be right back.

0: Hit jutra. Želi ništa, nikako na pola. Slušate Hit jutra radija Unsko-sanskog kantona. Krenemo u dan, divan nasmijan.
1: Cijenjeni slušaoci, čuli smo prijedloge za koje možete glasati, a sada naravno slušamo vas na 222679, čekamo vaše pozive i vaše glasove. Imamo prvi poziv, halo, ko je s nama?
2: Selam, Devade.
1: Ale, selam, Hakija, kako smo jutros danas?
2: Dobro, hvala Bogu, hvala lijepo, kako ste vi, Devade?
1: Evo, mi smo dobro, ako ste vi dobro?
2: A sutra stježe vrijeme, da sam možete da pozivajte.
1: Može.
2: Pozdrav vama slušalcima. Ovi tri može, Devade.
1: Može, hvala lijepo, glas za treći prijedlog, lijep pozdrav.

0: Novi poziv, slušamo vas, halo, dobro jutro.
1: Halo, poštovanje, Ževade, kako
0: vama
1: smo
0: jutro? Vama također, evo, mi smo dobro, ako su nam ozimice i jedan i dva, dobro.
1: Jes, Bogam, evo i dobro došla ova kiša za baš.
0: Malo je osježela, jest?
1: Jes, brate, malo da dahnemo, kaže, bit će toplo, ovako kiša i to promijenio, dobro. Evo, pozdrav vama u studiju, ko je tamo, jel Muhamed ili...
0: Goran.
1: Goran, evo Goginu, pozdrav Mahanje, nek mi živi zdrav, znači vi dežurate danas.
0: Tako je.
1: Sretan vam i uspješan radni dan.
0: Hvala lijepa.
1: Poštovanje, pozdrav našem cijenjenom slušateljstvu, da ih ne nabrajam. I Faruk će za prvi prijedlog, pa šta Bog da, hvala lijepo.
0: Hvala lijepa na pozivu, glas za prvi prijedlog, a cijenjeni slušaoci glasati na našoj Facebook stranici. Tako mi sada glasa također za prvi prijedlog, kao i Milanka sa Kiba Biba glasa za treći prijedlog, a Mesuda za prvi. Hit jutra, slušamo vas, novi poziv, novi slušatelj, halo.
2: Halo, dobro jutro, Ževade.
0: Dobro jutro, Zenico, kako smo jutros?
2: Hvala, dobro je, kako si ti?
0: Evo, mi smo dobro.
2: Pozdrav tebi, tvojoj radnoj radio i TV ekipi, slušalcima i prijedlog broj 1.
0: Može, hvala lijepa na pozivu, glas za prvi prijedlog. Hit jutra, slušamo vas, halo.
3: Halo, dobro jutro.
0: Dobro jutro i dobro nam došli.
3: Bude vas nasli. Lijep pozdrav šaljem svima vama, ekipi što ste tude u studiju i pozdravljam sve naše slušalce, Azru, Faruka, njenu mamu, sve ostale koji nas slušaju. I ja ću za prvi prijedlog.
0: Može, hvala lijepa na pozivu. Još jedan glas za prvi prijedlog. Hit jutra, slušamo vas, ko je s nama?
4: Ja najbolje delim radnu ekipu.
0: I vama također.
4: I svima našim slušajcima, meni se nekako broj 2 sviđa.
0: Može, hvala lijepa na pozivu, lijep pozdrav.

vaših poziva, ali ni vaših glasova na našoj Facebook stranici. Ovoga jutra najviše vaših glasova dali ste za prvi prijedlog pjesma Krvna grupa, koju izvodi Šako Polumenta i Andreana Čekić. Ova pjesma je osvojila vaših 11 glasova. Pjesmu slušamo još jednom u nastavku programa, a tačno u 9 sati novi pregled vijesti donosi Anesa Konjević.

U našoj prirodi je da o slušaocima razmišljamo drugačije. Njihovo povjerenje je za nas poštovanje i izazov. Ljude uvijek stavljamo na prvo mjesto. Naša vizija je da vas informišemo o svemu blagovremeno, istinito i objektivno sa svakog mjesta. U kreiranju informacija uključili smo sva znanja i sve što tehnologija može. Sve smo podigli na viši nivo. Radio traži i ulazi u nove forme. Ali nikada nećemo zaboraviti ko smo i odakle smo. Radio Unsko-sanskog kantona.

0: vijesti.
1: Želimo vam dobro jutro. Ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini objavila da evropska neodlučnost i odustajanje PIK-a od vlastite dužnosti prema Bosni i Hercegovini prisiljavaju Sjedinjene Američke Države da preispitaju svoju ulogu u trenutnom međunarodnom prisustvu u Bosni i Hercegovini. Članice Evropske unije u okviru Upravnog odbora Vijeća za provedbu mira smatraju da bi novi visoki predstavnik u skladu s dosadašnjom praksom trebao dolaziti iz države članice Evropske unije. Predsjedavajuća Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i hrvatski premijer potpisat će u ponedjeljak ugovor između Bosne i Hercegovine i Hrvatske o graničnim prijelazima, kojim će biti unaprijeđena bilateralna saradnja, olakšan prelazak zajedničke granice i obezbijeđen efikasniji sistem kontrole. Jučer je održan nastavak druge vanredne sjednice kluba Bošnjaka u Skupštini Unsko-Sanskog kantona na kojoj je Jasmin Hušić izabran kao kandidat kluba Bošnjaka za predsjedavajućeg Skupštine kantona. Naredni korak trebao bi biti potvrđivanje rukovodstva od strane Skupštine Unsko-Sanskog kantona. Klimatske promjene, sve češće poplave i suše te očuvanje.

0: očuvanje prirodnih resursa u fokusu 9. Međunarodne naučno-stručne konferencije 5. juni Svjetski dan zaštite okoliša održane u Bihaću. 70-ak naučnika, stručnjaka ekologije i biologije iz Evrope tokom ekspedicije duže rijeke Une i njenih pritoka u okviru sedmice nauke na Uni provodi detaljna istraživanja njenog biodiverziteta. Ekspedicija bi trebala pružiti dodatne dokaze za proglašenje Une nacionalnim parkom divlje rijeke. Nakon višegodišnje pauze, dio unske pruge ponovo je stavljen u funkciju kroz uspostavu sezonske turističke željezničke linije na relaciji Bihać-Bosanska Krupa. Turistički voz od danas će saobraćati svakog vikenda. U Sanskom mostu se danas održava manifestacija Dani otpora Galaja 92, kojom se obilježava 34. godišnjica organizovanog otpora na području Sanskog mosta. Program obilježavanja okupit će porodice šehida i poginulih boraca, pripadnike Armije Republike Bosne i Hercegovine, bivše logoraše, predstavnike društvenog i političkog života, kao i brojne građane koji će zajednički odati počast onima koji su dali svoje živote za slobodu domovine. Klub borilačkih sportova Serhat Bosanska Krupa danas i sutra organizuje prigodan program povodom obilježavanja 34. godišnjice prve zakletve teritorijalne odbrane Bosne i Hercegovine. Program obilježavanja počinje učenjem fatihe i polaganjem cvijeća na spomen obilježjima i doček učesnika memorialnog marša, nakon čega će uslijediti obraćanje zvanica, historijski sat i dodjela nagrada učesnicima kviza o agresiji na Bosnu i Hercegovinu. Program se nastavlja i sutra, kada će biti proučen tevhid šehidima 511. slavne brdske brigade. U Cazinu se na izletištu Stovrela održava prvi festival zdravlja. Cilj je promocija zdravijeg i kvalitetnijeg načina života, a program festivala obuhvata predavanja, panele, radionice i grupne treninge uz izložbeno-prodajni program. U toku je 59. internacionalna kolonija skulptora Ostrožac, koja i ove godine okuplja kipare iz Bosne i Hercegovine i inostranstva, te profesore i studente Akademije likovnih umjetnosti u Sarajevu. U organizaciji gradskog ženskog hora Bužim večeras će biti održana 7. međunarodna smotra horova Bužim 2026. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras od 21 sat u St. Louisu igra prijateljsku utakmicu sa Panamom, nakon čega slijedi odlazak u Toronto, gdje će Zmajevi 12. juna igrati protiv Kanade. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini vozi se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Pojačan je promet vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Izačić i Velika Kladuša. Na ostalim prijelazima zadržavanja su do pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme s lokalnim pljuskovima veći dio dana. Vjetar slab sjeverni i sjeveroistočni, a dnevna temperatura između 20 i 25 stepeni.
1: 96,2 i 105,1 MHz.
2: Radio Unsko-Sanskog kantona.

Stigao nam je jedan oglas na našu Facebook stranicu. Prodaje se zamrzivač ladičar sa 4 ladice i prodaju se gornji dijelovi viseće kuhinje. Informacije na broj telefona 061 982 958.

9:40, cijenjeni slušalci, bilo je to sve u vašim i našim malim radio oglasima. Ponovo smo zajedno narednu subotu u isto vrijeme i na istim frekvencijama. Do slušanja.

0: 16. godišnjica organizovanog otpora na području Sanskog mosta. Program obilježavanja okuplja porodice šehida i poginulih boraca, pripadnike armije Republike Bosne i Hercegovine, bivše logoraše, predstavnike društvenog i političkog života kao i brojne građane koji će zajednički odati počast onima koji su dali živote za slobodu domovine. Klub borilačkih sportova Serhat Bosanska Krupa danas i sutra organizuje prigodan program povodom obilježavanja 34. godišnjice prve zakletve teritorijalne odbrane Bosne i Hercegovine. Program obilježavanja počinje učinjem fatihe i polaganjem cvijeća na spomen obilježima i doček učesnika memorialnog marša, nakon čega će uslijediti obraćanje zvanica, istorijski sat i dodjela nagrada učesnicima kviza o agresiji na Bosnu i Hercegovinu. Program se nastavlja i sutra kada će biti proučen tevhid šehidima 511. slavne brdske brigade. Na stadionu u St. Louisu Bosna i Hercegovina će večeras u 21 sat po centralnoevropskom vremenu odigrati prijateljski meč protiv Paname. Biće to generalna proba za svjetsko prvenstvo. Nakon meča protiv Paname, BH ekspedicija putuje u Toronto gdje će 12. juna otvoriti mundijal utakmicom protiv Kanade. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Pojačani promet vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Izačić i Velika Kladuša. Na ostalim prijelazima zadržavanja su do pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme s lokalnim pljuskovima veći dio dana. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni, a dnevna temperatura od 20 do 26 stepeni.
1: 96,2 i 105,1 MHz.
2: Radio Unko Sanskog kantona. Marketing.
3: Dobar dan.
4: Dobar dan, dobar dan. Jel mogu rezervisati sto za večeras za 6 osoba?
3: Pa opet vi, gospodine. Zar vam već 5 puta nisam rekla da mi ne prodajemo namještaj?
4: O žene.
5: Zato mi prodajemo i to vrhunski namještaj po mjeri. Imamo i veliki izbor garnitura za dnevni boravak, spavaći soba, komoda, plakara, kuhinja, trepezarijskih stolova i stolica. Oglavina namještaj na novoj adresi u City centru Bihać, ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja. Telefon 037-310-440. Ne kupujte namještaj dok ne posjetite nas. Salon namještaja Oglavina Bihać.
6: Uštedi uz kupone u Junskoj Super Bombonjeri. Tzatziki umak Dodoni 200 grama. Kupi 2, uštedi 3 km. Krem namaz Duovolin kilogram, uštedi 3 km. Trosleni toalet papir Deluxe Care Compact Volim 10 rolni, uštedi 3 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
7: Ime koje traje, 25 godina povjerenja daje Turbo Trade. Nudimo sigurnu i kvalitetnu kupovinu polovnog automobila. Ponosni smo na nekoliko hiljada zadovoljnih kupaca i kontinuiranom ponudom sa više od 250 automobila svih marki. Sigurna kupovina uz 12 mjeseci pismene garancije te educirane i stručne prodavače.
8: Posjetite nas u autocentrima Sarajevo, ulica Džemala Bijedića 175A i Cazin, ulica Lojička BB.
7: Vozila kojem vjerujem. Turbo Trade.
9: U privatnoj zdravstvenoj ustanovi Poliklinici Muminović CT koronografija dostupna je preko uputnice Zavoda zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona. Savremena i neinvazivna metoda za pravovremenu dijagnostiku bolesti krvnih sudova srca. Briga o srcu počinje pravom dijagnozom. Za više informacija pozovite 037 971 971 ili 063 991 177. Privatna zdravstvena ustanova Poliklinika Muminović.
10: Samo u Fison odjelima kućnog tekstila potražite mušema 3,95, prekrivači u više dimenzija već od 15,10, ručnik 50x90, 4 marke 20, zavjesa 280 cm, 5 maraka 20, posteljina 140x200, 18,10.

Uz ove vesele ritmove, cijenjeni slušaoci, pozdravljamo vas u otvornom programu na talasima vašeg najbližeg radija, 10 sati i 10 minuta. A danas sa vama programska tehnička ekipa u sastavu Goran, Anesa i Dževad. Temperatura u gradu Bihaću ugodni 17 stepeni, danas u Bosni preovladava umjereno do pretežno oblačno vrijeme s lokalnim pljuskovima. U Hercegovini pretežno sunčano, vjetar slab do umjeren na jugu i jugozapadu, južni i jugozapadni, u ostalim područjima sjeverni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura zraka između 20 i 26 na jugu i sjeveroistoku zemlje do 29 stepeni. A na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Na graničnim prijelazima Orašje, Velika Kladuša i Izačić pojačan je promet vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na ostalim graničnim prijelazima zadržavanja nisu duža od pola sata. U otvornom programu družimo se do podneva, a u toku i nastavku programa imat ćemo i jednog gosta, a govorit ćemo o obilježavanju 20. godišnjice od osnivanja udruženja Horizont iz Bihaća, a naš gost je predsjednik ovog udruženja Elvir Muslić. Ostanite s nama.

0: Cijenjeni slušaoci, pratite otvoreni program Radija Unsko-sanskog kantona. Danas se obilježava 20 godina od osnivanja udruženja Horizont iz Bihaća. O kakvom se udruženju radi i nekim njegovim osnovnim ciljevima i aktivnostima, za naš radio govori Elvin Muslić, predsjednik ovog udruženja. Želimo vam dobar dan i na samom početku čestitke povodom 20. godišnjice.
1: Dobar dan, želade vama naravno i slušalcima kantonalnog radija. Evo, Horizont slavi danas baš 20 godina postojanja, odnosno mi smo 6.6.2006. zvanično počeli raditi sa tada planinarskim društvom Horizont, koje je nastalo evo inicijativom mladih ljudi koji su htjeli nešto malo više u odnosu na tada planinarenje koje je bilo tih godina, da napravimo nešto novo, da privučemo više omladine i tako, i mislim da smo tu tih godina uspjeli u toj svojoj misiji. Kasnije se je naravno udruženje proširilo i napravilo druge stvari.
0: Vjerujem da ste ponosni na mnoge vaše aktivnosti.
1: Pa evo, ono što moram napomenuti jeste upravo ta neka konekcija s ljudima. Hajmo reći, to je nekako najveći uspjeh i najveća naša misija zapravo na početku bila da okupljamo ljude, da na neki način ljude motivišemo da rade pozitivne stvari, a ono nakon toga šta se desilo, onda kasnije ponosni smo što smo evo jedno od najboljih, najvećih humanitarnih organizacija na ovim prostorima, možemo reći šire, koja djeluje i možemo reći po cijelom svijetu, organizacija Pomoć Ba uspjeli na osnovu našeg udruženja dovesti u Ukrajinu i biti njihov partner ovdje, na to smo posebno ponosni, znači i što radimo projekte koji oni rade i realizuju na ostalim područjima Bosne i Hercegovine.
0: Na koji ćete način obilježiti ovaj jubilej i šta to vaše udruženje očekuje u narednom periodu?
1: Evo, mi ćemo u skorije vrijeme u povodu našeg rođendana 20 godina postojanja Horizonta organizirati jednu svečanu akademiju, zapravo svečanu sjednicu udruženja gdje ćemo pozvati sve nama drage, da kažem, ljude iz svih, da kažem, segmenata našeg društva ovdje u Bihaću, Krajini pa i šire, gdje ćemo prezentovati zapravo naš rad u proteklih 20 godina, a ono što očekuje naše članove i sve ljude koji su na neki način vezani za Horizont. Ja moram naglasiti da Horizont nije samo Horizont, evo budeš član i budeš za Horizont.

0: Zont je na, da kažem, dispoziciji, na raspolaganju i svim drugim ljudima, i svim ljudima, članovima drugih udruženja, kao što su planinarska, biciklistička i ostalo. Mi evo pripremamo za te sve naše prijatelje i ove godine učešće na Maršu Mira. Moram naglasiti da je preko 20 godina smo učesnici sami Marša, mi kao osnivači Horizonta, po prvi put smo otišli tamo u Srebrenicu, evo, i nakon 20 godina organiziramo Marš Mira, odlazak nacije u Srebrenicu i odlazak na Marš Mira od Nezuka do Potočara, a prije toga svakako i tradicionalni posebni performans koji se održava evo dugi niz godina u našem gradu, jeste performans 8372, koji će i ove godine biti održan ako Bog da na gradskom stadionu Jedinstva 6. jula, evo tačno za mjesec dana. Uglavnom, evo, juli nam se približava i približavaju se te aktivnosti vezano za obilježavanje genocida u Srebrenici, ali isto tako obilježit ćemo i stradanje naših sugrađana i naših, da kažem, komšija tu iz ovoga Orašca, gdje ćemo biti na maršu mira, tamošnjem maršu stradanja i mira u Orašcu, koji se obilježava uvijek negdje oko 12.6. kada je obilježavanje.
1: Elbire, hvala vam na izdvojenom vremenu za program Radija Unsko-Sanskog kantona.
0: Hvala vama, hvala za svih ovih 20 godina koji nas pratite, jer da nije medija, da nije kuća poput vas, sigurno za nas ne bi čuli i ne bi ovoliko napretka imali.
1: Za Radio Unsko-Sanskog kantona govorio je Elvir Muslić, predsjednik udruženja Horizont Bihać.

0: marketing. Pedagoški fakultet, odsjek za jezik i književnost, odsjek za primarni odgoj i obrazovanje, umjetničko-nastavnički odsjek, odsjek za tjelesni odgoj i sport, odsjek za matematiku i informatiku i novi odsjek za društvene nauke sa smjerovima pedagogija i specijalna pedagogija. Savremeni pristup nastavi, moderno opremljene laboratorije, teorija u službi prakse, saradnja sa kulturnim institucijama, školama i vrtićima. Gradimo budućnost kroz znanje. Pedagoški fakultet Univerziteta u Bihaću.
1: S robotom nema dileme, nudimo samo niske cijene. Batak sa karabatkom kilogram super cijena 3,85. Krastavac kilogram marku 45. Svježa jaja 30 komada M klasa 6,95. Pasta za zube Colgate Max White 3,95. Više na robot.ba.
0: Planirate putovanje? Birajte sigurnost, komfor i pouzdanost. Kvim Company Sanski Most i njene poslovne jedinice, prevoz putnika i putnička agencija organizuju trenutke za pamćenje, turistički prijevoz putnika u modernim, udobnim autobusima prema atraktivnim domaćim i evropskim, ali i dalekim destinacijama avionom. Aranžmane iz naše ponude detaljno na Facebook i Instagram profilu. Autoškola Ljiljan, naša je poslovna jedinica sa najdužim djelovanjem za sve koji žele sigurno i kvalitetno savladati vožnju. Kvim Company, vozimo vas sigurno, učimo vas voziti odgovorno.
2: 2-0 za tebe u BH Telekomu. Kupi Samsung Galaxy S26, S26 Plus, S26 Ultra, Z Flip 7 ili Z Fold 7 i uz registraciju ostvari pravo na poklon Galaxy Tab S10 Lite vrijednosti 789 km. Posjeti BH Telekom poslovnice ili web shop i iskoristi ovu sjajnu 2-0 akciju.
3: Započnite ljetnu avanturu s Bingovu katalošku ponudu od 12. maja do 11. juna. Ženska torba 9.45, ženski šort 11.95, bazen indeks prečnika 244 cm, senzacionalnih 34.95, stolica ležaljka s jastukom 59.95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
4: Deichmann i Skechers te pozivaju da se pokreneš. Upravo sada su svi Skechers modeli u Deichmannu na 20% popusta. Iskoristi priliku i pronađi svoj Skechers par. Samo u Deichmannu. Požuri dok traje ponuda.
5: Jeste li raspoloženi da uživate u čudesnoj Kapadoki uz turističku agenciju Omega Bihać? Kružno putovanje Turskom, Kapadokija, Konya i Antalija. 8 dana, 7 noćenja u hotelima 4 i 5 zvjezdica. Organiziran prijevoz do Sarajeva i direktan let za Antaliju. Termin putovanja od 6. do 13. oktobra, a cijena je već od 1390 maraka po osobi. Rezervacija na 061-933-916 i 037-222-505. Idemo u Kapadokiju. Turistička agencija Omega Bihać.
6: Dobrodošli u Vestal, vašu omiljenu destinaciju za sve što vam treba za dom i gradnju. Tražite li kvalitetan građevinski materijal po povoljnim cijenama? U Vestalu vam nudimo sve, od temelja do krova. Uređujete li kupaonicu? Otkrijte modern kupaonski namještaj, kupaonske baterije i najnovije kolekcije keramike u raznim formatima.

0: kvadratima. Za topli, elegantan pod, tu su naši vinil podovi, laminati i parketi, a za svaki mali ili veliki kućni zadatak, tu su naši profesionalni alati i pouzdane mašine. Osvježite vaše dom bojom koju god poželite, a vrt uredite vrtnim namještajem iz naše najnovije ljetne ponude. Tu je i širok izbor rasvjete, za pravi ugođaj u svakom kutku doma. Ne zaboravite, kod nas vas čekaju i unutarnja vrata, krovni prozori kao i brojni drugi artikli za svaki projekat u vašem domu i vrtu. Posjetite nas u Sanskom mostu i u novom objektu u Bihaću sa preko 6500 kvadrata. Veće, bolje, modernije. Vestal.
1: Marketing.

10 sati i 50 minuta, cijenji slušalci, pratite otvorni program Radijonsko-Sanskog kantona, temperatura u gradu Bihaću, ugodnih 18 stepeni. U nastavku jedna lijepa i pozitivna informacija koja nama dolazi iz školstva. Ulaganje u infrastrukturu je važno za razvoj lokalnih zajednica, posebno kada je riječ o najmlađima. Tako su učenici područne škole Kamenica u Izočiću od jučer nastavu tjelesnog i zdravstvenog odgoja pohađaju u novoj sportskoj dvorani. Ovaj projekat će unaprijediti uslove za nastavu, sport i druženje više od 100 učenika. Govorimo i dalje o budućnosti mladih. Briga o budućnosti mladih podrazumijeva i odgovoran odnos prema okolišu i prirodnim resursima, a klimatske promjene sve češće poplave i suše te očuvanje životne sredine bile su u fokusu 9. međunarodne naučno-stručne konferencije održane pod naslovom Svjetskog dana zaštite okoliša. Dvodnevni skup je završen razgovorima o konkretnim projektima klimatske akcije u Bosni i Hercegovini. Tačno u 11 sati poslušajte

0: Viza o agresiji na Bosnu i Hercegovinu. Program se nastavlja i sutra kada će biti proučen tevhid šehidima 511. slavne brdske brigade. Na stadionu u St. Louisu Bosna i Hercegovina će večeras u 21 sat po centralnoevropskom vremenu odigrati prijateljski meč protiv Paname. Biće to generalna proba za svjetsko prvenstvo. Nakon meča protiv Paname, BH ekspedicija putuje u Toronto gdje će 12. juna otvoriti mundijal utakmicom protiv Kanade. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Pojačan je promet vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Izačić i Velika Kladuša. Na ostalim prijelazima zadržavanja su do pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme s lokalnim pljuskovima veći dio dana. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni, a dnevna temperatura od 20 do 26 stepeni.
1: 96,2 i 105,1 MHz.
2: Radio Unko Sanskog kantona.
3: Marketing.
4: 2:0 za tebe u BH Telekomu. Kupi Samsung Galaxy S26, S26 Plus, S26 Ultra, Z Flip 7 ili Z Fold 7 i uz registraciju ostvari pravo na poklon Galaxy Tab S10 Lite vrijednosti 789 km. Posjeti BH Telekom poslovnice ili web shop i iskoristi ovu sjajnu 2:0 akciju.
5: Iz Bingove kataloške ponude od 2. do 14.6. izdvajamo roštiljska kobasica Semić 250 grama 2,35, desert s grizom Zbregov 200 grama senzacionalnih 1,35, keks Oreo 176 grama 1,95, Arix 62 pranja po senzacionalnoj cijeni od 17,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
6: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
7: Deichmann i Skechers te pozivaju da se pokreneš. Upravo sada su svi Skechers modeli u Deichmannu na 20% popusta. Iskoristi priliku i pronađi svoj Skechers par. Samo u Deichmannu. Požuri dok traje ponuda.
8: Zamislite jutro u šum talasa, a večeri na toplom albanskom primorju. Turistička agencija Omega vodi vas u Drač. 10 dana, 7 noćenja u hotelu 3 zvjezdice, suncobrani i ležaljke uključeni u cijenu. Polasci su 17. i 24. jula te 7. 21. i 28. augusta. Cijena je veća od 660 maraka po osobi. Ne propustite ove godine uživanje i ljetovanje u Albaniji. Rezervacije na 061 933 916 i 037 222 505. Turistička agencija Omega vodi vas u Albaniju.
3: Marketing.
1: Slušate Radio Unsko-sanskog kantona.

11 sati, 11 minuta, cijenji slušalci, pratite otvorni program Radio Unsko-Sanskog kantona. U drugom smo satu, temperatura u gradu Bihaću i dalje ugodnih 19 stepeni. U nastavku programa informacija i sport, nakon 10 odigranih utakmica u kojima su upisali isto toliko pobjeda i u Bihać donijeli titulu šampiona Premijer lige Bosne i Hercegovine u košarci. U kolicima gradonačelnik Bihaća Elvedin Sedić je upriličio prijem za članove košarkaško-invalidskog kluba Unasana Bihać. A osim naslova prvaka države, u Bihać su vratili i trofej Kupa Bosne i Hercegovine i tako potvrdili kvalitet, predanost i zajedništvo koji ih godinama odlikuje. A posebnu vrijednost uspjehu kluba daje činjenica da ekipu čine domaći igrači, a njih četvorica ujedno nose i dres reprezentacije.

reprezentacije Bosne i Hercegovine i istakli su kako im je kontinuirana podrška grada Bihaća i Gradskog sportskog saveza dodatno daje motiv i sigurnost za ostvarivanje vrhunskih rezultata.

11 je sat i 27 minuta. Cijenjeni slušalci, vi dalje pratite otvorni program Radija Unsko-sanskog kantona. Danas sa vama do podneva Goran, Anesa i Dževad. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na svojoj telefonskoj sjednici na prijedlog Federalnog ministarstva trgovine donijela je odluku

kojom se propisuje mjera neposredne kontrole cijena i to određivanjem najvišeg nivoa maloprodajnih cijena pojedinih proizvoda u trgovinama na malo na području Federacije Bosne i Hercegovine. Ovom odlukom se za 100 proizvoda propisuje najviši nivo maloprodajnih cijena u dvije grupe, i to privredni subjekti trgovci registrovani za obavljanje trgovine na malo, a za proizvode iz ove odluke obavezni su odrediti cijene najviše do nivoa propisane maksimalne maloprodajne cijene za najmanje jednu vrstu artikla unutar iste kategorije proizvoda ako ih nude u svom asortimanu. U slučaju da određena vrsta artikla istog proizvoda nije dostupna u prodaji, trgovci određuju drugi artikl istog proizvoda koji nude u svom asortimanu, a koji će biti predmet ograničene cijene. Pravna lica registrovana za obavljanje trgovine na malo u svim svojim prodajnim objektima obavezne su odrediti najviši nivo maloprodajnih cijena za proizvode, i to za sve proizvode iz grupe 1 i najmanje 25 proizvoda po ličnom izboru iz grupe 2 fizička lica registrovana za obavljanje trgovine na malo u svom prodajnom objektu obavezne su odrediti najviši nivo maloprodajnih cijena za najmanje 20 proizvoda iz grupe 1. A kako bi se osigurala pravovremena informisanost potrošača o maloprodajnim cijenama proizvoda, trgovci su dužni uz maloprodajnu cijenu jasno, vidljivo i čitko istaknuti vizualnu identifikaciju oznaka na ulazu u prodajni objekat ili na drugom mjestu unutar prodajnog objekta ili na internet stranici, ako je uspostavljena jasno, vidljivo i čitko istaknuti plakat koji sadrži minimalno vizualnu identifikaciju i popis artikala s navedenim prethodnim cijenama i zaključnom cijenom istog proizvoda. A za realizaciju i nadzor nad provođenjem ove odluke zadužuju se federalna, kantonalna, gradska i općinska tržišna inspekcija. Ova odluka se primjenjuje 90 dana od dana stupanja na snagu, a stupa na snagu Ova odluka se primjenjuje 90 dana od dana stupanja na snagu, a stupa na snagu 8. dana od dana objavljivanja u službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine. Kako je naveo predlagač u obrazloženju odluke, u odnosu na prethodni period primjene mjera kontrole cijena, proširen je i obuhvat proizvoda s ranije utvrđenog broja proizvoda na ukupno 100 proizvoda, koji su također raspoređeni u dvije grupe. Cilj propisivanja nove mjere neposredne kontrole cijena je smanjenje inflacije u segmentu osnovnih životnih namirnica, koje označaja za svakodnevnu potrošnju građana, osiguranje njihove pristupačnosti, posebno građanima s najnižim prihodima. Također, cilj je osigurati i raznolikost i konkurenciju na tržištu, omogućavajući potrošačima da biraju između različitih opcija, dok istovremeno trgovci odlučuju niže cijene koje ne ugrožavaju kvalitet proizvoda.

0: Standard kvalitete koji se ne kupuje, nego zaslužuje. Tradicija moga kraja, stvarno domaće, odobrio najstrožiji žiri u BiH.
1: A dečko, popravi tu kragnu, ne ide se takav pred žiri.
0: Samo u Konzumu i Mercatoru.
2: Doživite Sjeverni Kipar, biser Mediterana s turističkom agencijom Omega, luksuzni hotel Acapulco 5 zvjezdica u Kireni uz privatnu pješčanu plažu 8 dana 7 noćenja na bazi polupansiona. Organiziran prijevoz do Tuzle i direktan let za Kipar. Obilazci Nikozije, Famagusta i prelipog poluostrva Karpaz. Termin putovanja je od 10. do 17. oktobra, a cijena već od 1790 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Turistička agencija Omega vodi vas na Kipar.
3: Cijenjeni kupci, ljeto je stiglo, a s njim i sjajne ponude u vašoj omiljenoj Hari trgovini. Posjetite nas i uvjerite se u povoljne cijene. Ovaj put smo izdvojili. Ženske hlače šalvare 4,5 marke. Ženska haljina 12 maraka. Muška majica 6 maraka. Muški kačket 5 maraka. Dječji komplet 12 maraka. Dječji shorts 4 konvertibilne marke. Ženska obuća po akcijskoj cijeni od 10 i 12 konvertibilnih maraka. A u susret svjetskom prvenstvu opremite se na vrijeme uz bogat izbor navijačkih rekvizita, dresova, zastava i dodataka za pravu navijačku atmosferu. Izdvojili smo muški i dječji dres po fantastičnoj cijeni od samo 16 konvertibilnih maraka. Zastava već od 2 marke. Muški šeširi, kačketi i kape 8 maraka. Lopta Bosne i Hercegovine 10 maraka. Privjesak BiH 2 marke. Boja za lice 3 marke. Truba 3 marke. Posjeti Vidite nas na dobro poznatoj adresi Bihačkih branilaca gdje vas očekuje naš ljubazan tim. Idemo u Hari.
2: Marketing.
4: Svaki vaš dan može biti lijep. Provedite ga uz talase Radija Unsko-Sanskog kantona.

You know I got a pimp.

0: marketing.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: Samo u Fisu na odjelima prehrane potražite pureća i pileća hrenovka Vudi 3 marke 15, sir Paladin Edamer i Gauda 1 kg 11,45, štrudlice Kraš 200 grama marku 95, instant kafa Baron 200 grama 11,20, papirni ubrus Maxi Rolna 5,85. Kupujte sa zadovoljstvom. Fis.
3: Doživite sunčani Mediteran uz turističku agenciju Omega.

0: Kreta, Mdina, Rabac, Ostrvo Gozo i čuveno Popajevo selo uz nesaboravno Malteško veče. 4 dana uz avionski prijevoz i smještaj u hotelu 4 zvijezdice na Malti. Termin putovanja je od 16. do 19. oktobra. First minute cijene već od 790 maraka po osobi. Rezervacije na broj 061-933-916 i 037-222-505. Turistička agencija Omega Bihać. Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera, proizvodnje po mjerama i vašim željama transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama baš u najbližu poslovnicu na Unsko-sanskom kantonu u Bihaću, Cazinu, Velikoj Kladuši ili pozovite 081-920-011. Pored naših poslovnica gotove stolari na Unsko-sanskom kantonu nudimo i sve vrste repromaterijala za alu i PVC proizvođače u našem Javus Bau centru u Bihaću. Dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company. Marketing.
1: Slušate radio Unsko-sanskog kantona.

0: te očuvanje prirodnih resursa u fokusu 9. Međunarodne naučno-stručne konferencije 5. juni Svjetski dan zaštite okoliša održane u Bihaću. Domaći i regionalni stručnjaci tokom dvodnevnog skupa razgovarali su o najvažnijim okolišnim izazovima današnjice, ali i mogućim rješenjima za održivi razvoj lokalnih zajednica. 70-ak naučnika stručnjaka ekologije i biologije iz Evrope tokom ekspedicije duže rijeke Une i njenih pritoka u okviru sedmice nauke na Uni provodi detaljna istraživanja njenog biodiverziteta. Ekspedicija bi trebala pružiti dodatne dokaze za proglašenje Une nacionalnim parkom divlje rijeke. Nakon višegodišnje pauze, dio unske pruge ponovo je stavljen u funkciju kroz uspostavu sezonske turističke željezničke linije na relaciji Bihać-Bosanska Krupa. Turistički voz od danas će saobraćati svakog vikenda. U Sanskom mostu održava se manifestacija Dani otpora Galaje 92, kojom se obilježava 34. godišnjica organizovanog otpora na području Sanskog mosta. Program obilježavanja okupit će porodice šehida i poginulih boraca, pripadnike armije Republike Bosne i Hercegovine, bivše logoraše, predstavnike društvenog i političkog života, kao i brojne građane koji će zajednički odati počast onima koji su dali svoje živote za slobodu Bosne i Hercegovine. Klub borilačkih sportova Serhat Bosanska Krupa danas i sutra organizuje prigodan program povodom obilježavanja 34. godišnjice prve zakletve teritorijalne odbrane Bosne i Hercegovine. Program obilježavanja počinje učenjem fatihe i polaganjem cvijeća na spomen obilježjima i doček učesnika memorijalnog marša, nakon čega će uslijediti obraćanje zvanica, historijski sat i dodjela nagrada učesnicima kviza o agresiji na Bosnu i Hercegovinu. Program se nastavlja i sutra kada će biti proučen tevhid šehidima 511. slavne Brdske brigade. U Cazinu na izletištu Stovrela održava se prvi festival zdravlja. Cilj je promocija zdravijeg i kvalitetnijeg načina života. Program festivala obuhvata predavanja, panele, radionice i grupne treninge uz izložbeno prodajni program.
1: Vijesti.
0: U vijestima na kratko idemo u region i svijet. Slovenska predsjednička palata podigla je jučer palestinsku zastavu dan nakon što je nova vlada uklonila s fasade zgrade vlade Slovenije nakon promjene vlasti u Ljubljani. Predsjednica Slovenije objavila je taj potez na društvenoj mreži X, navodeći da će zastava ostati na fasadi predsjedničke palate 7 dana prije nego što bude premještena unutar zgrade. Dodala je da zastava simbolizira protivljenje teškim kršenjima međunarodnog humanitarnog prava i ljudskih prava, ne samo u Palestini, već i u drugim dijelovima svijeta. Ovaj potez uslijedio je dan nakon što je dužnost preuzela nova vlada na čelu s premijerom Janezom Janšom, nakon što je dobila povjerenje parlamenta. Nakon primopredaje vlasti, palestinska zastava uklonjena je s fasade sjedišta vlade, dok je zastava Slovenije, Ukrajine i Evropske unije ostala istaknuta. Palestinska zastava prvi put postavljena je na zgradu vlade u maju 2024. godine, nakon što je vlada lijevog centra bivšeg premijera Roberta Goloba usvojila rezoluciju kojom je predloženo priznanje Palestine kao nezavisne i suverene države. Sjedinjene Američke Države i Iran nastavili su jutros da razmjenjuju napade nekoliko dana nakon što su objavljene kontradiktorne poruke o statusu pregovora o prekidu vatre. Američki federalni istražni biro pripremio je sistem za otkrivanje, praćenje i neutralizaciju dronova na svim objektima koji će se koristiti tokom FIFA svjetskog prvenstva u fudbalu ove godine. FBI je saopćio da je poseban prioritet dao sposobnostima za borbu protiv bespilotnih letjelica.
1: Vijesti.
0: Vraćamo se domaćim temama. U toku je 59. internacionalna kolonija skulptora Ostrožac, koja i ove godine okuplja kipare iz Bosne i Hercegovine i inostranstva, kao i profesore i studente Akademije likovnih umjetnosti Sarajevo. U organizaciji Gradskog ženskog hora Bužim večeras će biti održana 7. međunarodna smotra horova Bužim 2026.
1: Sport.

0: Na stadionu u St. Louisu Bosna i Hercegovina će večeras od 21 sat po centralnoevropskom vremenu odigrati prijateljski meč protiv Paname. Biće to generalna proba za svjetsko prvenstvo. Nakon meča protiv Panave, BH ekspedicija putuje za Toronto, gdje će 12. juna otvoriti mundijal utakmicom protiv Kanade. Pratili ste opširni pregled vijesti. Hvala na pažnji, slijede servisne informacije. Tonska realizacija Goran Konjević, vijesti uredila Anesa Konjević, urednica informativnog programa Dijana Begović.
1: Stanje na putevima.
0: Pojačan je promet vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Izačići i Velika Kladuša. Na ostalim prijelazima zadržavanja su do pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme s lokalnim pljuskovima veći dio dana. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, a dnevna temperatura između 20 i 26 stepeni.
1: 96,2 i 105,1 MHz.
2: Radio Unko Sanskog kantona.
3: Marketing. Ističe vam registracija.
4: Pozovite Eurohertz na besplatni telefon 0800 800 22 i registrujte vaše vozilo od kuće.
3: Posjetite eurohertz.ba i pronađite kontakte za sva prodajna mjesta ili pošaljite poruku na e-mail eurohertz@eurohertz.ba.
5: Mjesec ormara u Fisu je idealna prilika za kupovinu modernog i funkcionalnog namještaja. Od 1. do 30. 6. u prodajnim centrima Fis nudimo pogodnost povoljnije kupovine i odlične uštede, minus 15% na kompletan asortiman ormara. Birajte iz široke ponude našeg asortimana, klasični ili moderni, ormara linije X, ili kreirajte ormar po mjeri prilagođen vašem prostoru i vašim željama. Mjesec ormara od 1. do 30. 6. Fis, za udobnost vašeg doma.
6: Doživite čaroliju Egipta na poseban način uz turističku agenciju Omega Bihać. Hurgada, piramide u Gizi, Sfinga, krstarenje Nilom i Dolina Kraljeva. Vodimo vas na 8 dana uz 7 noćenja u luksuznom resortu. Uz all-inclusive uslugu organiziran je prijevoz do Ljubljane i direktan let za Hurgadu. Polasci su 13. i 20. septembra, a cijena veća od 1550 maraka po osobi. Rezervacije 061-933-916 i 037-222-505. Turistička agencija Omega Bihać.
7: Biotehnički fakultet Univerziteta u Bihaću, tamo gdje znanje raste. Aktivni studijski programi, nutricionizam, prehrambena tehnologija, inženjerstvo u zaštiti okoliša, opšti poljoprivredni odsjek, interdisciplinarni studij, biologija i hemija te šumarstvo i drvna industrija. Zašto izabrati nas? Na Biotehničkom fakultetu učiš kroz praksu, istraživanje i prirodu oko sebe. Povezujemo nauku s okolišem, zdravljem i održivom proizvodnjom. Bez prijemnog ispita, tvoja prilika je sada. Budi dio generacije koja ne čeka budućnost, već je stvara. Biotehnički fakultet Univerziteta u Bihaću.
8: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše.
2: Marketing.
9: Slušate radio Unsko-sanskog kantona.

Svaki vaš dan može biti lijep. Provedite ga uz talase Radija Unsko-Sanskog kantona.

0: marketing. Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Juneći ćevapi ili pljeskavice, kilogram 17,95. Baso maslinovo ulje od Komine 8,95. Faks deterđent za veš 5,4 kilograma plus Ornello mekšivač gratis 23,95. Konzum i Merkator.
1: Tri dana su dovoljna da napunite baterije. Priuštite sebi vikend na Jadranu uz turističku agenciju Omega. Biograd na moru i Vodice, vikend uz more, sunce i odličan provod. Tri dana, dva noćenja uz organiziran prijevoz i smještaj na Hrvatskom primorju. Termin je od 19. do 21. juna. Specijalna vikend akcija, cijena već od 160 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916-037-222-505. Turistička agencija Omega.
2: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu. Tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
3: Uštedi uz kupone u junskoj Super Bombonjeri. Za ciki umak dodoni 200 grama. Kupi dva, uštedi 3 km. Krem namaz Duo Volim kilogram, uštedi 3 km. Trosleni toalet papir Deluxe Care Compact Volim 10 rolni, uštedi 3 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
4: Dom je naše sigurno utočište. Skupo plaćamo kvadrate i u njega ulažemo naše uspomene. Znate li da u minuti može nestati sve što ste stvarali cijeli život? Ugovorite Euroherc Domus paket osiguranja za vaš stan ili kuću već za jednu konvertibilnu marku po metru kvadratnom za godinu dana. Posjetite najbliže prodajno mjesto Euroherc. Pozovite 0800 800 22 ili se informišite na euroherc.com.

0: euroherc.ba i oficijalnoj Facebook stranici Euroherc osiguranje DD. Euroherc Domos. Naš savjet za sigurnost vašeg doma.
1: S robotom nema dileme, nudimo samo niske cijene. Pileći file kilogram 10,95. Paradise Piccolo Korpica 250 grama, senzacija, marku 50. Sladoled Carte d'Or 1 litar 8,45. Deterđen za veš Ariel 7 kilograma 19,95. Više na robot.ba.
2: Marketing. Slušajte radio Unko Sanko Kantona.
3: Dobar dan, pratite vijesti. Poslije zasjedanja vijeća za provedbu mira u Bosni i Hercegovini Amerika šalje poruke upozorenja. Iz ambasade te zemlje evropskim neuspjehom opisuju neuspješan izbor novog visokog predstavnika. Evropski blok ipak želi s partnerima nastaviti raditi na usaglašavanju i približavanju stavova o novom kandidatu. Jedno je ipak usaglašeno, a to je neophodan ostanak OHR-a u Bosni i Hercegovini i nastavak pregovora članica PIK-a. Budući visoki predstavnik podržavat će provedbu Daytona i pružiti pomoć u provedbi reformi, tvrde u OHR-u, a pregovori mogu trajati do kraja mjeseca. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bečirović obratio se na samitu Evropske unije i Zapadnog Balkana te tokom obraćanja istakao da živimo u vremenu dubokih geopolitičkih promjena i da se Evropa nalazi u jednom od najkompleksnijih i najizazovnijih perioda u savremenoj historiji. Između ostalog je kazao da je u protekle 3 godine Bosna i Hercegovina ostvarila značajan napredak na svom evropskom putu i pokazala da ima znanje i kapacitet da ubrzo za put ka članstvu u Evropsku uniju, te da bi dinamika puta bila intenzivnija, da ne postoje stalne opstrukcije i blokade evropskog i euroatlantskog puta Bosne i Hercegovine, gdje je glavni faktor blokada proruska i antievropska politika trenutnog rukovodstva u entitetu RS. Jasmin Hušić izabran je za kandidata kluba Bošnjaka za predsjedavajućeg skupštine Unsko-sanskog kantona na nastavku jučer održane druge vanredne sjednice kluba Bošnjaka u skupštini kantona. Naredni korak je potvrđivanje rukovodstva od strane skupštine. U Sanskom mostu se danas održava manifestacija Dani otpora Galaja 92, kojom se obilježava 34. godišnjica organizovanog otpora na području Sanskog mosta. Program obilježavanja okuplja porodice šehida i poginulih boraca, pripadnike armije Republike Bosne i Hercegovine, bivše logoraše, predstavnike društvenog i političkog života, kao i brojne građane koji će zajednički odati počast onima koji su dali živote za slobodu domovine. Klub borilačkih sportova Serhat Bosanska Krupa danas i sutra organizuje prigodan program povodom obilježavanja 34. godišnjice prve zakletve teritorijalne odbrane Bosne i Hercegovine. Program obilježavanja počinje učinjem fatihe i polaganjem cvijeća na spomen obilježima i doček učesnika memorialnog marša, nakon čega će uslijediti obraćanje zvanica, historijski sat i dodjela nagrada učesnicima kviza o agresiji na Bosnu i Hercegovinu. Program se nastavlja i sutra kada će biti proučen tevhid šehidima 511. slavne brdske brigade. Na stadionu u St. Louisu Bosna i Hercegovina će večeras u 21 sat po centralnoevropskom vremenu odigrati prijateljski meč protiv Paname. Biće to generalna proba za svjetsko prvenstvo. Nakon meča protiv Paname, BH ekspedicija putuje u Toronto gdje će 12. juna otvoriti mundijal utakmicom protiv Kanade. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
4: Stanje na putevima.
3: Pojačani promet vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Izačić i Velika Kladuša. Na ostalim prijelazima zadržavanja su do pola sata.
4: Vremenska prognoza.
3: Danas umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme s lokalnim pljuskovima veći dio dana. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni, a dnevna temperatura od 20 do 26 stepeni.
4: 96,2 i 105,1 MHz.
2: Radio Unsko Sansko Kantona.
0: Marketing.

0: stručni kadar majstora očne optike i optometrista, svakodnevne kontrole vida, ekspresna usluga, izrada svih vrsta naočala, široka ponuda dioptrijskih okvira i sunčanih naočala, renomiranih svjetskih brendova, kontaktne leće i otopine. Dođite nam u ulicu Bihaćkih Branilaca 32 u blizini autobusne stanice Bihać ili nas pozovite na 037-311-911 ili 061-429-847. Kvalitet i jasan vid ne moraju biti skupi. Optika HD Bihać.
1: Adriatic Osiguranje DD Sarajevo, lideri na tržištu osiguranja već treću godinu za redom. Ponosni smo da smo zahvaljujući trudu i zalaganju naših uposlenika i povjerenju klijenata potvrdili prvo mjesto osiguranja u Bosni i Hercegovini, što garantuju i podaci Agencije za nadzor osiguranja u BiH i u novoj 2021. godini. Radimo na inovacijama proizvoda, širenju naše prodajne mreže i visokog kvaliteta usluga. Hvala svim našim klijentima, kao i uposlenicima koji su dio ove ponosne priče. Vaše Adriatic Osiguranje.
2: Kroz život želim ići sigurno. Želim pravog, čvrstog i snažnog partnera. Želim pouzdanost i povjerenje. I zato znam koga biram. Za mene i moje najbliže. Za moj dom i najvrijednije što posjedujem. Za najljepša putovanja i vječne uspomene vjerno biram Euroherc. I jučer i danas i sutra.
3: Vaše zdravlje je naš prioritet. B Farm apoteke u svim gradovima Unsko-sanskog kantona. Širok izbor dodataka za prehranu, dermakozmetike, medicinskih pomagala. Posebna pogodnost, svake srijede popust do 15% na sve preparate, a petkom popust od 20% na naše B Farm preparate. Uz zdravlje i ljepotu birajte apoteke B Farm.
4: Dobar dan, dobar dan. Jel mogu rezervisati sto za večeras za 6 osoba?
5: Pa opet vi, gospodine. Zar vam već 5 puta nisam rekla da mi ne prodajemo namještaj?
4: O, žene.
6: Zato mi prodajemo. I to vrhunski namještaj po mjeri. Imamo i veliki izbor garnitura za dnevni boravak, spavaći soba, komoda, plakara, kuhinja, trepezarijskih stolova i stolica. Oglavina namještaj na novoj adresi u City centru Bihać, ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja. Telefon 037-310-440. Ne kupujte namještaj dok ne posjetite nas. Salon namještaja Oglavina Bihać.
7: Dobrodošli u Vestal, vašu omiljenu destinaciju za sve što vam treba za dom i gradnju. Tražite li kvalitetan građevinski materijal po povoljnim cijenama? U Vestalu vam nudimo sve, od temelja do krova. Uređujete li kupaonicu? Otkrijte modern kupaonski namještaj, kupaonske baterije i najnovije kolekcije keramike u raznim formatima. Za topli, elegantan pod, tu su naši vinil podovi, laminati i parketi, a za svaki mali ili veliki kućni zadatak, tu su naši profesionalni alati i pouzdane mašine. Osvježite vaš dom bojom koju god poželite, a vrt uredite vrtnim namještajem iz naše najnovije ljetne ponude. Tu je i širok izbor rasvjete, za pravi ugođaj u svakom kutku doma. Ne zaboravite, kod nas vas čekaju i unutarnja vrata, krovni prozori kao i brojni drugi artikli za svaki projekat u vašem domu i vrtu. Posjetite nas u Sanskom mostu i u novom objektu u Bihaću sa preko 6500 kvadrata. Veće, bolje, modernije. Vestal.
8: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
9: 2-0 za tebe u BH Telekomu. Kupi Samsung Galaxy S26, S26 Plus, S26 Ultra, Z Flip 7 ili Z Fold 7 i uz registraciju ostvari pravo na poklon Galaxy Tab S10 Lite vrijednosti 789 km. Posjeti BH Telekom poslovnice ili web shop i iskoristi ovu sjajnu 2-0 akciju.
10: Marketing.

Oni koji se ne sjećaju prošlosti, osuđeni su da ponove greške koje su drugi već učinili. Istorija se ponavlja, ali svaki put sve više košta.

Otvoreni program Najbolji grad, ja i dalje sa vama, poštovani slušalci u Otvorenom, i dalje sa vama Goran Konjević, Anesa Konjević i Almir Šekić. Prije vijesti u 14 sati, kratak reda servisne informacije za one koje putuju se, spremio za put ovih trenutaka. Pojačan je promet putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na graničnim prijelazima Bijača, Kostajnica, Brod, Orašje, Velika Kladuša, Izačić i Novi prijelaz Gradiška. Na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Na magistralnoj cesti M5 granični prijelaz Izačić Bihać izvode se radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnica. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu u neposrednoj blizini radova na izmjeničnim propuštanjem. O vremenu danas u BiH umireno do pretežno oblačno, vrijeme ponuđe sa lokalnim pljuskovima, u Hercegovini pretežno sunčano, vjetar slab do umjeren na jugu, jugozapadu, južni, jugozapadni i u ostalim područjima sjeverni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura zraka danas od 20 do 26, na jugu do 31 stepen Celzijusa. Biometeorološka prognoza, uz nestabilne vremenske prilike padavine povremeno jače udare vjetra, opšta slika će biti lošija. Kod usitnijih osoba moguće su reakcije na promjenu poput glavobolja, lošijeg raspoloženja, dekoncentracije, sve do drugog dijela, do kraja drugog dijela danas. Pri tome se, dakle, višak svježine ipak će činiti prvi dio dana malo ugodnije. U poslijepodnevnim satima sa pojačanim osjetom spaline, zbog čega bi trebali, dakle, biti oprezniji, te se ne izlagati pretjeranim aktivnostima.

Marketing. Poznato ime na novoj adresi. Poliklinika Muminović sada u savremenom radiološkom

0: zdravlja, Poliklinika Muminović.
1: Ekonomski fakultet Univerziteta u Bihaću, izvrsnost, savremeni studijski programi, integritet, inovativnost, kritičko razmišljanje, saradnja sa privredom, integracija teorijskih spoznaja i praktične primjene, širok spektar zanimanja i poslova nakon diplomiranja, priprema za poslove budućnosti, usudi se biti promjena.
2: Biraj uvijek svježe i povoljno u Crvena jabuka marketima od 4. do 6. juna. Paradajz roze 1,99, teleći vrat s kosti 15,95, pita filosofi 550 grama, više vrsta 5,95, troslojni toalet papir Deluxe Care Volume 16 rolni, plati 30% manje 6,95. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
3: Zaboravimo na stres i krenimo na nezaboravnu Alibabinu pustolovinu uz turističku agenciju Omega Bihać. Tunis, Sahara i čaroli Afrike. 8 dana, 7 noćenja uz all-inclusive uslugu i safari kroz Saharu. Termin putovanja je od 9. do 16. septembra. Cijena već od 1590 maraka po osobi. Rezervacije na broj 061-933-916 i 037-222-505. Turistička agencija Omega Bihać.
4: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera, proizvodnje po mjerama i vašim željama transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama baš u najbližu poslovnicu na Unsko-sanskom kantonu u Bihaću, Cazinu, Velikoj Kladuši ili pozovite 081-920-011. Pored naših poslovnica gotove stolari na Unsko-sanskom kantonu nudimo i sve vrste repromaterijala za alu i PVC proizvođače u našem Jabus Bau centru u Bihaću. Dugoročno investirajte u vaš dom. Jabus Company.
5: Samo u FIS-u na odjelu vodo i elektromaterijala potražite. WC školjka odvodu podili zid 69,90 km. Tuš kabina sa dubokom kadom 90 x 90 x 205 cm 355 km. Bojler Tesi 50 litara 192 marke. Niskomontažni vodokotlić 31,50. Reflektor sa senzorom 52 marke. Kupujte sa zadovoljstvom. FIS.
6: Želite postati lider pravde, nosioci promjena i pokretači društva. Vaša budućnost počinje ovdje. Odaberite Pravni fakultet Univerziteta u Bihaću. Diploma Pravnog fakulteta otvara vrata širokom spektru karijera. Pravosuđe, sudije, tužioci, advokati, obrazovanje i naučno-istraživački rad, javna uprava i državne institucije, privredna društva, banke i osiguravajuće kompanije, nevladine organizacije, međunarodne institucije i diplomatija. Pravo je više od profesije. Pravo je misija. Stoga neka vaš izbor bude Pravni fakultet Univerziteta u Bihaću.
7: Deichmann i Skechers te pozivaju da se pokreneš. Upravo sada su svi Skechers modeli u Deichmannu na 20% popusta. Iskoristi priliku i pronađi svoj Skechers par. Samo u Deichmannu. Požuri dok traje ponuda.
8: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Mladi krompir kilogram 1,50. Brazil, mljevena kafa 500 grama 12,95. Jana, ledeni čaj 1,5 litara 2,10. Konzum i Merkator.
9: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub, boje mijenjaju dom.
10: Radio Unsko-sanskog kantona.

0: vijesti.
1: Dobar dan, pratite vijesti. Poslije zasjedanja vijeća za provedbu mira u Bosni i Hercegovini Amerika šalje poruke upozorenja. Iz ambasade te zemlje evropskim neuspjehom opisuju neuspješan izbor novog visokog predstavnika. Evropski blok ipak želi s partnerima nastaviti raditi na usaglašavanju i približavanju stavova o novom kandidatu. Jedno je ipak usaglašeno, a to je neophodan ostanak OHR-a u Bosni i Hercegovini i nastavak pregovora članica PIK-a. Budući visoki predstavnik podržavat će provedbu Daytona i pružiti pomoć u provedbi reformi, tvrde u OHR-u, a pregovori mogu trajati do kraja mjeseca. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović obratio se na samitu Evropske unije i Zapadnog Balkana, te tokom obraćanja istakao da živimo u vremenu dubokih geopolitičkih promjena i da se Evropa nalazi u jednom od najkompleksnijih i najizazovnijih perioda u savremenoj historiji. Između ostalog je kazao da je u protekle 3 godine Bosna i Hercegovina ostvarila značajan napredak na svom evropskom putu i pokazala da ima znanje i kapacitet da ubrza za put ka članstvu u Evropsku uniju, te da bi dinamika puta bila intenzivnija, da ne postoje stalne opstrukcije i blokade evropskog i euroatlantskog puta Bosne i Hercegovine, gdje je glavni faktor blokada, proruska i antievropska politika trenutnog rukovodstva u entitetu RS. Jasmin Hušić izabran je za kandidata kluba Bošnjaka za predsjedavajućeg Skupštine Unsko-sanskog kantona na nastavku jučer održane druge vanredne sjednice kluba Bošnjaka u Skupštini kantona. Naredni korak je potvrđivanje rukovodstva od strane Skupštine. U Sanskom mostu se danas održava manifestacija Dani otpora Galaja 92, kojom se obilježava 34. godišnjica organizovanog otpora na području Sanskoga mosta. Program obilježavanja okuplja porodice šehida i poginulih boraca, pripadnike armije Republike Bosne i Hercegovine, bivše logoraše, predstavnike društvenog i političkog života, kao i brojne građane koji će zajednički odati počast onima koji su dali živote za slobodu domovine. Klub borilačkih sportova Serhat Bosanska Krupa danas i sutra organizuje prigodan program povodom obilježavanja 34. godišnjice prve zakletve teritorijalne odbrane Bosne i Hercegovine. Program obilježavanja počinje učinjem fatihe i polaganjem cvijeća na spomen obilježima i doček učesnika memorialnog marša, nakon čega će uslijediti obraćanje zvanica, historijski sat i dodjela nagrada učesnicima kviza o agresiji na Bosnu i Hercegovinu. Program se nastavlja i sutra, kada će biti proučen tevhid šehidima 511. slavne brdske brigade. Na stadionu u St. Louisu Bosna i Hercegovina će večeras u 21 sat po centralnoevropskom vremenu odigrati prijateljski meč protiv Paname. Biće to generalna proba za svjetsko prvenstvo. Nakon meča protiv Paname, BH ekspedicija putuje u Toronto, gdje će 12. juna otvoriti mundijal utakmicom protiv Kanade. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
0: Stanje na putevima.
1: Pojačan je promet vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Izačić i Velika Kladuša. Na ostalim prijelazima zadržavanja su do pola sata.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme s lokalnim pljuskovima veći dio dana. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni, a dnevna temperatura od 20 do 26 stepeni.
0: 96,2 i 105,1 MHz.
2: Radio Unsko-sanskog kantona. Marketing.
3: S robotom nema dileme, nudimo samo niske cijene. Batak sa karabatkom kilogram, super cijena 3,85. Krastavac kilogram, marku 45. Svježa jaja 30 komada, M klasa 6,95. Pasta za zube Colgate Max White 3,95. Više na robot.ba.
4: Uživajte u sunčanom danu na Jadranu, kupanju i šetnji prelijepim Biogradom na moru. Polasci su svake nedjelje od 14. juna pa do kraja ljetne sezone. Organiziran je prijevoz uz cjelodnevni boravak na moru, a cijena je veća od 30 maraka po osobi. Rezervacije 061 933 916 i 037

0: 222-505. Biograd na moru uz turističku agenciju Omega.
1: Pitanje ko su bolji vozači, muškarci ili žene, izašlo je iz mode. Svi znamo da je najbolji vozač onaj koji je potpuno osiguran i to u Eurohercu. Posjetite najbliže prodajno mjesto Eurohertz osiguranja i iskoristite priliku koja se ne propušta. Ugovorite ekstra vozač premium paket s čak 5 dodatnih pokrića za ekstra sigurnu vožnju. Saznajte više na eurohertz.ba.
2: Marketing.
3: Svaki vaš dan može biti lijep. Provedite ga uz talase Radija Unsko-Sanskog kantona.

0: marketing.
1: Uštedi uz kupone u Junskoj super bombonjeri. Tzatziki u McDonald's 200 grama. Kupi dva, uštedi 3 km. Krem namaz duovolim kilogram. Uštedi 3 km. Trosleni toalet papir Deluxe Care Compact volim 10 rolni. Uštedi 3 km. Crvena jabuka. Bolji izbor svaki dan već 40 godina.
2: 2-0 za tebe u BH Telekomu. Kupi Samsung Galaxy S26, S26 Plus, S26 Ultra, Z Flip 7 ili Z Fold 7 i uz registraciju ostvari pravo na poklon Galaxy Tab S10 Lite vrijednosti 789 km. Posjeti BH Telekom poslovnice ili web shop i iskoristi ovu sjajnu 2-0 akciju.
3: Cijenjeni kupci, ljeto je stiglo, a s njim i sjajne ponude u vašoj omiljenoj Hari trgovini. Posjetite nas i uvjerite se u povoljne cijene. Ovaj put smo izdvojili. Ženske hlače šalvare 4,5 marke. Ženska haljina 12 maraka. Muška majica 6 maraka. Muški kačket 5 maraka. Dječji komplet 12 maraka. Dječji šorts 4 konvertibilne marke. Ženska obuća po akcijskoj cijeni od 10 i 12 konvertibilnih maraka. A u susret svjetskom prvenstvu opremite se na vrijeme uz bogat izbor navijačkih rekvizita, dresova, zastava i dodataka za pravu navijačku atmosferu. Izdvojili smo muški i dječji dres po fantastičnoj cijeni od samo 16 konvertibilnih maraka. Zastava već od 2 marke. Muški šeširi, kačketi i kape 8 maraka. Lopta Bosne i Hercegovine 10 maraka. Privjesak BiH 2 marke. Boja za lice 3 marke. Truba 3 marke. Posjetite nas na dobro poznatoj adresi Bihaćkih branilaca gdje vas očekuje naš ljubazan tim. Idemo u Hari!

Otvoreni program najboljeg radija za svakog ponešto, kratko ćemo do jednog sportskog bloka. Nogometna reprezentacija naše države večeras će u američkom St. Louisu odigrati prijateljski susret protiv Paname u okviru priprema za predstavajući svjetsko prvenstvo. Selektor Barbariz najavio je da kapitan Edin Džeko zbog povrede najvjerovatnije neće biti u konkurenciji za večerašnji meč, što bi pak moglo otvoriti prostor pojedinim igračima koji su do sada imali manju minutažu da se nametnu u stručnom štabu. Sutra će biti odigrana na stadionu Energize Parku u St. Louisu, u gradu kojem živi jedna od najvećih zajednica bosansko-hercegovičkih iseljenika u Sjedinjenim američkim državama, a zbog toga se očekuje velika podrška s tribina koja bi reprezentaciji mogla pružiti osjećaj domaćeg terena. Bosna i Hercegovina će na svjetskom prvenstvu nastupiti u grupi B zajedno s Kanadom, Švicarskom i Katarom, pa će stručni štab i večerašnji duel iskoristiti za dodatnu evaluaciju ekipe uoči završnih priprema za turnir. Početak utakmice zakazan je večeras za 21 sat. Američki FBI pripremio je sistem za otkrivanje, praćenje i neutralizaciju dronova na svim objektima koji će se koristiti tokom FIFA svjetskog prvenstva u fudbalu 2026. FBI je saopćio da je poseban prioritet dao sposobnostima za borbu protiv bespilotnih letjelica. Biro je sarađivao s federalnim partnerima i policijskim službenicima i službama gradova domaćina kako bi obezbijedio da na svim lokacijama postoje kapaciteti za otkrivanje, praćenje i neutralizaciju dronova, saopćuje FBI. U saopštenju se dodaje da je zaštita vazdušnog prostora iznad događaja, dakle svjetskog prvenstva, jednako važna kao i zaštita na zemlji općenito. Federalna uprava za aviosaobraćaj saopštila je krajem maja da će zajedno sa Ministarstvom unutrašnje bezbjednosti i Ministarstvom pravde SAD-a uvesti privremena ograničenja vazdušnog saobraćaja iznad stadiona koji će biti domaćini utakmica svjetskog prvenstva 2026. godine, kao i iznad prostora za navijače širom zemlje. Ostanite uz otvoreni program najboljeg radija sve do 17 sati.

0: vijesti.
1: Cijenjeni slušaoci, dobar vam dan. U opširnim pregledu vijesti izdvojili smo. Poslije zasjedanja vijeća za provedbu mira u BiH SAD šalje poruke upozorenja. Iz ambasade te zemlje europskim neuspjehom opisio neuspješan izbor novog visokog predstavnika. Europski blok ipak želi s partnerima nastaviti raditi na usaglašavanju i približavanju stavova o novom kandidatu. Jedno je ipak usaglašeno, a to je neophodan ostanak OHR-a u BiH i nastavak pregovora članica PIK-a. Budući visoki predstavnik podržavat će provedbu Daytona i pružati pomoć u provedbi reformi, tvrde u OHR-u. Čelnici stranaka iz RS-a kao i oni s hrvatskim predznakom misle da državi nisu potrebne bonske ovlasti. Isto misli i u susjednoj Hrvatskoj. S druge strane, većina stranaka iz federacije očekuje visokog predstavnika koji će štititi interese države. Izbor novog visokog predstavnika postao je ozbiljno međunarodno pitanje.

0: nuklearne elektrane u Zaporožju, izvršni direktor Ruske državne korporacije za atomsku energiju Rosatom Aleksej Lihačov rekao je da su u napadu ukrajinskog drona na nuklearnu elektranu u Zaporožju povređena tri inženjera, prenio je Interfax. Vijesti. Vraćamo se domaćim aktuelnostima. U organizaciji gradskog ženskog hora Bužim večera će biti održana 7. međunarodna smotra horova Bužim 2026. U toku je 59. internacionalna kolonija skulptora Ostrožac, koja i ove godine okuplja kipari iz Bosne i Hercegovine i inostranstva, te profesori i studenti Akademije likovnih umjetnosti Sarajevo. Sport. Na stadionu u St. Louisu u Bosni i Hercegovini će večeras od 21 sat po centralnom evropskom vremenu odigrati prijateljski meč protiv Paname. Biće to generalna proba za svjetsko prvenstvo. Nakon meča protiv Paname, bosansko-hercegovačka ekspedicija putuje za Toronto, gdje će 12. juna otvoriti mundijal utakmicom protiv Kanade. Pratili ste vijesti, hvala na pažnji. Slijede servisne informacije. Tonska realizacija Jasmin Mahmutović. Vijesti pripremio je čitao Almir Šehić. Urednica informativnog programa Dijana Begović. Pojačan je promet vozila na izlazu iz BiH na graničnim prijelazima Izačići Velika Kladuša. Na ostalim prijelazima zadržavanje su do pola sata za sada. Vremenska prognoza. Danas umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa lokalnim pljuskovima veći dio dana. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, dnevna temperatura zraka od 20 do 26 stepeni Celzijusovih. Sutra sunčano uz malo do umjereno na oblaku, ponegdje u Bosni su mogući lokalni pljuskovi. Vjetar slab sjeverni i sjeveroistočni, jutarnja temperatura zraka sutra od 14 do 20, na jugu do 22 stepena, najviša dnevna do 32 stepena Celzijusa. Ovo zbog čega nam srce jaše lupa.
1: Radio televizija Unsko-sanskog kantona. 30 godina zajedno. Vrijeme je za reklame.
2: Uštedi uz kupone u Junskoj super bonbonjeri. Tzatziki u McDonald's 200 grama. Kupi dva, uštedi 3 km. Krem namaz Duovolim kilogram. Uštedi 3 km. Trosleni toalet papir Deluxe Care Compact Volim 10 rolni. Uštedi 3 km. Crvena jabuka. Bolji izbor svaki dan već 40 godina.
3: Ko kaže da je pravi odmor daleko, spakujte kofere i krenite prema Biogradu ili Vodicama uz turističku agenciju Omega. 3, 6 ili 8 dana uz organiziran prijevoz i smještaj polasci su svakog petka i nedjelje tokom cijelog ljeta, a cijene već od 190 maraka po osobi. Uživajte ovog ljeta na Jadranu uz turističku agenciju Omega. Rezervacije su na telefon 061 933 916 i 037 222 505.
4: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
5: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022. Ili na www.amus.ba. Amus, vaš partner.

0: kamion.
1: Uskosanski radio.
2: Marketing najboljeg radija.
3: U Bayfarm apotekama svaka vaša posjeta vrijedi više uz novi loyalty program. Od omiljenih dječjih beli vitamina do vrhunskih dodataka prehrani. Sada birate kvalitetnije i štedite više. Uz loyalty karticu ostvarite popuste do 20% na cjelokupan Bayfarm asortiman i proizvode odabranih partnera. Bez komplikovanih procedura vaša kartica je spremna za korištenje odmah, čineći svaku kupovinu jednostavnijom i povoljnijom. Vaše zdravlje zaslužuje najbolju njegu. Posjetite svoju najbližu Bayfarm apoteku i besplatno preuzmite svoju karticu već danas. Bayfarm, vaš vodič kroz zdrav život.
4: U privatnoj zdravstvenoj ustanovi Poliklinici Muminović CT koronografija dostupna je preko uputnice Zavoda zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona. Savremena i neinvazivna metoda za pravovremenu dijagnostiku bolesti krvnih sudova srca. Briga o srcu počinje pravom dijagnozom. Za više informacija pozovite 037 971 971 ili 063 991 177. Privatna zdravstvena ustanova Poliklinika Muminović.
5: Znate li da za samo 9 maraka godišnje štitite vaših 50% bonusa?
6: U Eurohercu vaš bonus uvijek vrijedi više.
5: Godinama ste osiguranik i marljivo skupljate bonus iz godine u godinu. Kako zaštititi stečeni bonus, posebno u slučaju štete?
6: Ugovaranjem zaštite bonusa u Eurohercu u slučaju jedne prijavljene štete po polici obaveznog osiguranja od automobilske odgovornosti ne gubite financijski iznos bonusa.
5: Zato biram Eurohertz jer moj uložen novac uvijek vrijedi više.
7: Ako tražiš studij koji spaja znanje, vrijednosti i kvalitetan studentski život, onda je tvoj izbor Islamski pedagoški fakultet u Bihaću. Izaberi jedan od tri studijska programa, Islamska vjeronauka, socijalna pedagogija ili novi program, socijalna gerontologija. Savremena biblioteka, studentski dom, studentski restoran i fitness sala samo su neke od pogodnosti koje nudimo našim studentima. Pored toga, nudimo je mogućnost besplatnog smještaja u našem studentskom domu i mjesečnih stipendija. Naš fakultet je mjesto koje omogućava da date smisao svom životu, gdje se duhovno i intelektualno razvijate. Budite dio naše uspješne priče. Islamski pedagoški fakultet, Bihać.

Otvorili program najboljeg radija za svakog ponešta, vodimo vas u svijet zanimljivih informacija i korisnih savjeta. Udjeljenje za zdravstvenu ekologiju i higijenu Instituta za zdravlje i sigurnost hrane Zenica povodom svjetskog dana zaštite okoliša 2026. organiziralo je seminar inspirisani prirodom za klimu za našu budućnost.

Klimatolog i stručnjak za klimatske promjene Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine Bakir Krajinović kazao je da klimatske promjene više nisu teorija, nego realnost i svakodnevnica u Bosni i Hercegovini moramo je prihvatiti. Trebamo graditi društvo otpornije na klimatske promjene. To je zadaća ne samo klimatologa, nego i svih drugih eksperata iz raznih sektora, a ne samo klimatologa, pa tako i sektora javnog zdravstva i na taj način nastojimo svi zajedno zaštititi sve Bosance i Hercegovice, istakao je Krajinović. Dodao je da iz godine u godinu bilježimo sve više vremenskih ekstrema koji narušavaju svakodnevni život, podsjećajući na velike vrućine tokom 2025. poplove 2014. te obilne snježne padavine iz ranijih godina. Ono što se dogodilo u oktobru 2024. jaka je opomena svima nama da je priroda izuzetno jaka i da nam, ako je ne poštujemo, može uzvratiti razornim bujičnim poplavama kakve su pogodila Jablanicu, Fojnicu, Kiseljak i Kreševo. Ne moramo ići daleko ni od Zenice. Zenica je bila najtopliji grad u aprilu, a apsolutni temperaturni rekord za Bosnu i Hercegovini izmjeren je upravo u Zenici, kazao je Krajinović.

Utorno program, malo ćemo i do sporta. Uoči posljednje provjere pred svjetsko prvenstvo, izbornik nogometne reprezentacije BiH, Sergej Barbarez, izjavio je ovih dana kako će ugled s Panamom biti odlična prilika za provjeru trenutačnih mogućnosti i momčadi. Spremni smo. Željni utakmice, pogotovo s protivnicima koji nisu iz Europe. Želimo osjetiti mentalitet i način igre tih reprezentacija, izjavio je Barbarez na konferenciji za novinare jučer. Naglasio je kako je zadovoljan pristupom igrača na treninzima unatoč određenim problemima s lakšim ozljedama unutar igračkog kadra. Barbarez tako utakmice neće računati na Džeku, koji je dobio još nekoliko dana potpuno da sanira ozljedu, a manjih problema ima i Šonjić. BiH izbornik očekuje da će oba igrača biti spremni za prvu utakmicu na svjetskom prvenstvu 12. juna protiv Kanade. Osvrnuo se na selekciju Paname ocjenivši je kao ozbiljnog i nimalo bezazlenog protivnika. Želim vidjeti kako ćemo se nositi s ekipom koje nisu iz Europe, s ekipama koje imaju drugačiji pristup svemu. Prokomentirao i brojne iznenađujuće rezultate u pripremnim utakmicama drugih reprezentacija, kazavši kako ishod u tim utakmicama i nije toliko bitan. Za kraj reći, važne su one utakmice koje dolaze, službene utakmice. S naše strane protiv Paname ćemo gledati da to ide u smjeru ekipe koja će početi utakmicu protiv Kanade, ali ćemo neke igrače kraće zadržati na terenu kako bi zadržali svježinu i kako bi, što je najvažnije, 12. juna bili spremni, kazao je Barbarez.

0: za reklame.
1: Slušate radio Unsko-sanskog kantona.

0: dok traje ponuda.
1: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera, proizvodnje po mjerama i vašim željama transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite Bama baš u najbližu poslovnicu na Unsko-sanskom kantonu u Bihaću, Sazinu, Velikoj Kladuši ili pozovite 081-920-011. Pored naših poslovnica gotove stolari na Unsko-sanskom kantonu nudimo i sve vrste repromaterijala za alu i PVC proizvođače u našem Yavuz Bau centru u Bihaću. Dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
2: 2-0 za tebe u BH Telekomu. Kupi Samsung Galaxy S26, S26 Plus, S26 Ultra, Z Flip 7 ili Z Fold 7 i uz registraciju ostvari pravo na poklon Galaxy Tab S10 Lite vrijednosti 789 km. Posjeti BH Telekom poslovnice ili web shop i iskoristi ovu sjajnu 2-0 akciju. Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Yub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Yumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Yub, boje mijenjaju dom.
3: Deichmann i Skechers te pozivaju da se pokreneš. Upravo sada su svi Skechers modeli u Deichmannu na 20% popusta. Iskoristi priliku i pronađi svoj Skechers par. Samo u Deichmannu. Požuri dok traje ponuda.

0: se najbolji radio.
1: Marketing najboljeg radija.
2: Ime koje traje. 25 godina povjerenja daje Turbo Trade. Nudimo sigurnu i kvalitetnu kupovinu polovnog automobila. Ponosni smo na nekoliko hiljada zadovoljnih kupaca i kontinuiranom ponudom sa više od 250 automobila svih marki. Sigurna kupovina uz 12 mjeseci pismene garancije te educirane i stručne prodavače.
3: Posjetite nas u autocentrima Sarajevo, ulica Džemala Bijedića 175A i Cazin, ulica Lojička BB.
2: Vozila kojem vjerujem. Turbo Trade.
4: Dobar dan.
5: Dobar dan, dobar dan. Jel mogu rezervisati sto za večeras za 6 osoba?
4: Pa opet vi, gospodine. Zar vam već 5 puta nisam rekla da mi ne prodajemo namještaj?
5: O žene...
6: Zato mi prodajemo i to vrhunski namještaj po mjeri. Imamo i veliki izbor garnitura za dnevni boravak, spavaći soba, komoda, plakara, kuhinja, trepezarijskih stolova i stolica. Oglavina namještaj na novoj adresi u City centru Bihać, ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja. Telefon 037-310-440. Ne kupujte namještaj dok ne posjetite nas. Salon namještaja Oglavina Bihać.
7: Fakultet zdravstvenih studija, znanje, nauka, odgovornost, medicina, mikrobiologija, genetika, zdravstvena njega, istraživanje, fizikalna terapija, sestrinstvo, sanitarno inženjerstvo, praksa, stručnost, humanost, timski rad, posvećenost.

0: inovacije, razvoj, prevencija. Zdravlje kao misija, spoj teorije i prakse, sigurna i perspektivna karijera. Fakultet zdravstvenih studija Univerziteta u Bihaću.
1: Jeste li raspoloženi da uživate u čudesnoj Kapadoki uz turističku agenciju Omega Bihać? Kružno putovanje Turskom, Kapadokija, Konja i Antalija. 8 dana, 7 noćenja u hotelima 4 i 5 zvjezdica. Organiziran prijevoz do Sarajeva i direktan let za Antaliju. Termin putovanja od 6. do 13. oktobra, a cijena je veća od 1390 maraka po osobi. Rezervacija na 061-933-916 i 037-222-505. Idemo u Kapadokiju. Turistička agencija Omega Bihać.

Idemo svijet zanimljivosti otvoreno programu Najbolje gradije, poštovani slušaoci. Psiholozi godinama proučavaju kako nas određene boje i oblici privlače bez ikakve logične veze s modnim trendovima, izazovima ili omiljenom bojom iz djetinjstva.

Privlači nas ono što odgovara našem temperamentu, načinu na koji volimo i kako reagujemo kada nas neko dovede pod pritisak. Naprimjer, ako gledamo tri lale, na fotografiji odaberemo jednu, onu koja vam je prva privuka pažnju, naravno pročitamo šta nam izbor govori o njima.

Pa tako dodaju. Crvena ubrzava puls, žuta podiže raspoloženje, ljubičasta smiruje i otvara prostor za maštanje. Vaš izbor je, drugim riječima, kratak izveštaj iz vaše unutrašnjosti. Ljubičasta boja cvijeta, tiha romantična duša koja mijenja prostoriju samim ulaskom. Ako vas je privukla ljubičasta boja, vi ste osoba koja emocije nosi otvoreno bez stida i bez maske. Ono što osjećate, to i pokazujete. Pa drugi to brzo primijete. U društvu imate rijetku sposobnost da pokrenete ljude bez jedne velike rečenice samo svojim prisustvom. Dakle, imate fino podešan radar, kako bismo rekli, za atmosferu. Čim uđete u prostoriju, znate ko je pod stresom, ko se pretvara i ko je tu zato što mora. Bliski odnosi su vam mnogo važni od 20 površnih poznanstava i to se vidi po tome kako pamtite male detalje. Impulsivnost vas ponekad odvede daleko pogrešnim putem, ali ta ista spontanost vas čini harizmatičnim i na način koji se ne može odglumiti. Bila si žena koja zna da čeka. Ako pak izaberemo žutu boju cvijeta, žutu lalu, odajuće sunce, koje podiže raspoloženje bez jedne riječi, tvrde stručnjaci, žuti tulipan biraju ljudi kojima je čaša uvijek barem do pola puna. Vi ste onaj čiji ulazak u kafić ili neku drugu prostoriju odmah podine raspoloženje za stepenicu više, ne morate pričati, vi ste dovoljno da sjednete s društvom i to je to. Vidrina vam ne dolazi iz pretvaranja, nego iznutra. I ljudi to osjete. U prve dvije minute imate prirodan dar da nekome u lošem danu pronađete barem jedan svijetao detalj. A da to ne zvuči patetično, vaš optimizam nije naivnost iz reklame, već je karakterna snaga koju mnogi priželjkuju, a malo ko zaista posjeduje danas. To nam stručnjaci kažu o crvenoj boji cvijeta, crvenoj lali, lider koji ne traži dozvolu. Crvenu ne biraju oni koji čekaju. Ako ste bi odebrali, osoba ste koja je prirodno preuzima inicijativu, bez previše nekog vaganja, bez straha od odgovornosti. Ciljevi su jasno postavljeni i imaju rok, ne ostaju u glavi kao apstraktne želje. U novim okolnostima snalazite se brže od većine, a svoje interese branite bez gaženja drugih. Upornost koju imate nije tvrdoglavost, nego unutrašnji kompas koji vas vodi tamo gdje ste naumili. Ljudi koji rade s vama znaju jedno. Dok ste vi u priči, projekat se ne zadržava u ladici. Svaka boja lale nosi svoju priču, naravno, a vi ste upravo izabrali svoju crvenu. Kada birate najljepšu lalu, zapravo birate ogledalo svoje duše. Svako ko pogleda fotografiju odmah traži najljepši tulipan, jer naš mozak uvijek ide prema onome što nam u tom trenutku nedostaje.

0: predstavnike društvenog i političkog života, kao i brojne građane koji će zajednički odati počast onima koji su dali života za slobodu domovine. Klub borilačkih sportova Serhat Bosanska Krupa danas i sutra organizuje prigodan program povodom obilježavanja 34. godišnjice prve zakletve teritorijalne odbrane Bosne i Hercegovine. Program obilježavanja počinje učenje fatihe i polaganje cvijeća na spomen obilježjima i dočeka učesnika memorijalnog marša, nakon čega će uslijediti obraćanje zvanica, historijski sat i dodjela nagrada učesnicima kviza o agresiji na Bosnu i Hercegovinu. Program se nastavlja sutra, kada će biti provođen tehničkim šehidima 511. slavne brdske brigade. Zemljotres magnitude 2,9 stepeni po Richteru, zaregistrovan je rano jutros kod Prijedora, saopštenoj iz Hidrometeorološkog zavoda RS-a. Zemljotres je evidentiran u 5 sati 1 minut, na 37 km sjeverno od Prijedora. Potres je bio na dubinu od 10 km. Prema podacima Evropsko-Mediteranskog seizmološkog centra, zemljotres se osjetio u Hrvatskoj 74 km od Zagreba. Iz sporta. Na stadionu u St. Louisu, BiH će večeras od 21 sat po centralnom evropskom vremenu odigrati prijateljski meč protiv Paname. Biće to generalna proba za svjetsko prvenstvo. Nakon meča protiv Paname, BiH ekspedicija putuje za Toronto, gdje će 12. juna otvoriti mundijal utakmicu protiv Kanade. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Pojačani promet vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima izaći će Velika Kaduša. Na ostalim prijelazima zadržavanje su do pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra sunčano uz malo do umjereno na oblaku. Ponegdje u Bosni su mogući lokalni pljuskovi. Vjetar slab sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka sutra od 14 do 20. Na jugu do 22 stepena. Dremna sutra od 23 do 29. Na jugu zemlje do 32 stepena Celzijusa.
2: Ovo zbog čega nam srce jaš lupa.
3: Radio televizija Unsko-sanskog kantona. 30 godina zajedno. Vrijeme je za reklame. Kad poželite spoj mora, zabave i mediteranskog šarma, izbor je Budva. More, slovenska plaža i čarobni stari grad. Turistička agencija Omega vodi vas u Budvu. 6 dana, 5 noćenja uz doručak u hotelu. Polasci su 19. jula i 9. augusta, a cijena veća od 550 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Uživajte u biseru Crnogorskog primorja uz turističku agenciju Omega.
4: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
5: Stručni kadar majstora očne optike i optometrista, svakodnevne kontrole vida, ekspresna usluga i izrada svih vrsta naočala, široka ponuda dioptrijskih okvira i sunčanih naočala renomiranih svjetskih brendova, kontaktne leće i otopine. Dođite nam u ulicu Bihaćkih branilaca na broj 32 ili u prodajni prostor u Bišće parku. Pozovite nas na broj 037 311 911 ili 061 429847. Kvalitet i jasan vid ne moraju biti skupi. Optika HD Bihać.
6: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
7: Pitanje ko su bolji vozači, muškarci ili žene, izašlo je iz mode. Svi znamo da je najbolji vozač onaj koji je potpuno osiguran i to u Eurohercu. Posjetite najbliže prodajno mjesto Eurohertz osiguranja i iskoristite priliku koja se ne propušta. Ugovorite ekstra vozač premium paket s čak 5 dodatnih pokrića za ekstra sigurnu vožnju. Saznajte više na eurohertz.ba.
8: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi.

iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub, boje mijenjaju dom.

Stok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera, proizvodnje po mjerama i vašim željama transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama vašu najbližu poslovnicu na Unsko-sanskom kantonu u Bihaću, Sazinu, Velikoj Kladuši ili pozovite 081-920-011. Pored naših poslovnica gotove stolarije na Unsko-sanskom kantonu nudimo i sve vrste repromaterijala za alu i PVC proizvođače u našem Jabus Bau centru u Bihaću. Dugoročno investirajte u vaš dom. Jabus Company.

Ponekad mi misli prozuje kroz glavu, sva sjećanja slatka na godinu davnu. Bili smo djeca ponosna i snažna sa krca.

16:48 minuta, otvoreni program, ovo dobro obično idemo do kulisnih savjeta. Spavanje je vrijeme kada se tijelo odmara, oporavlja, obnavlja itd., što je ključno za vaše fizičko i mentalno zdravlje. Tijelo proizvodi hormone koji pomažu rastu, zacjeljivanju tkiva, podržavaju metabolizam, jačuje imunološki sistem tokom spavanja. Ovi važni procesi obično traju više od 6 sati za većinu odraslih, tvrde stručnjaci i dodaju. 6 sati sna ili manje može uzrokovati ono što stručnjaci nazivaju dugom sna. S vremenom to može utjecati na fizičko zdravlje, sposobnost razmišljanja i emocionalno blagostanje. Potrebe za snom variraju ovisno o vašoj dobi. Američka akademija za medicinu spavanja preporučuje odraslima najmanje 7 sati sna svake noći, a za dobro zdravlje naravno. Bebe, djeca, tineđeri trebaju više sna kako bi podržali svoje tijela, mozak u razvoju. Nekoliko ljudi manje od 1% opće populacije prema istoj studiji ima rijetku genetsku mutaciju zbog koje se osjećaju odmorno i dobro funkcionišu na 6 sati sna ili pak manje. Većini ljudi potrebno je najmanje 7 sati sna kako bi ostali oštri, zdravi i emocionalno uravnoteženi. Ako spavate 6 sati noći i još uvijek se osjećate umorno, možda ne dobijate odmor koji je vašem tijelu i mozgu potreban, čak i ako ste navikli spavati manje. Ili se ne osjećate jako umorno tokom dana, 6 sati nije dovoljno većini odraslih da bi održali zdravlje i ostali budni.

nekoliko savjeta stručnjaka za kraj. A ako ne spavate dovoljno ili ne spavate dobro, postoje jednostavni koraci koje možete poduzeti kako biste poboljšali kvalitetu i trajanje sna. Pridržavajte se rasporede, pokušajte ići u krevet i buditi se u isto vrijeme svaki dan, čak i na dane kada imate slobodan dan. To može pomoći i u podršci prirodnom ciklusu spavanja i buđenja tijela i održavanju rasporeda spavanja. Stvorite opuštajuću rutinu prije spavanja, ograničite vrijeme provedeno pred ekranom, izbjegavajte kofein i teške obroke kasno tokom dana. Udobno namjestite svoju spavaću sobu, ograničite drijemanje. Kratko drijemanje od nekih 20 minuta do pola sata može pomoći u povećanju energije, ali dugotrajno ili kasno drijemanje može otežati uspavljivanje tokom noći. Osigurajte za kraj prirodno svjetlo tokom dana. Sunčeva svjetlost pomaže u regulaciji ciklusa spavanja i buđenja u tijelu. Ako prakticirate zdrave navike spavanja, ali dalje imate problema s dovoljnim snom, razgovarajte sa zdravstvenim djelatnikom. On vam može pomoći u provjeri poremećaja spavanja poput apneje u snu i

ili drugih temeljnih problema koji bi mogli ometati san. Toliko korisnim savjetima otvoreno programu Najboljeg radija, poštovani slušaoci, nakon muzičkog broja vodimo vas do 17. bloka.

0: Slušate najbolji radio. Radio Unsko-Sanskog kantona.
1: Vrijeme je za reklame.
2: S robotom nema dileme, nudimo samo niske cijene. Batak sa karabatkom kilogram, super cijena 3,85. Krastavac kilogram, marku 45. Svježa jaja 30 komada, M klasa 6,95. Pasta za zube Colgate Max White 3,95. Više na robot.ba.

I za sami kraj otvorenog servisne informacije, pojačane promet vozila na izlazu iz BiH na graničnim prijelazima Bijača, Kostajnica, Brod, Orašje, Velika Kladuša, Izetić, Gradina i novi prijelaz za Gradiška. Na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila da sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. U ovo vremeno sutra je biometeorološkoj prognozi za isti dan. Sutra se u našoj zemlji očekuje sunčano vrijeme uz malo do umjerenu oblačnost. U Bosni je mogući lokalni pljuskovi, vjetar slabo sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 14 do 20, dnevna sutra od 23 do 29 stepeni Celzijusovi. Na jugu zemlje sutra do 32 stepena. Kada je biometeorološka prognoza u pitanju, biometeorološke prilike sutra 7. juna 2026. su povoljnije u odnosu na prvi dan vikenda. Dakle, ponajviše zbog djelimično stabilnije vremena sutra, nadamo se. U istočnoj Bosni će opšta slika biti nešto lošija u prijepodnevnim satima, uslijed izraženije na oblake, potom i ovdje ugodnije. Kod osjetljivih osoba moguće su tegobe zbog pojačanog osjeta sparine. Stoga je sutra u drugom dijelu dana pogotovo poželjno imati nekako umanjene aktivnosti s obzirom na visoke vrijednosti UV indeksa prilikom boravka na otvorenom. Dakle, preporučljivo je posvetiti pažnju zaštiti od ultravioletnog zračenja, naročito na planinama i izletištima. Ostanite i dalje u Stala se najboljeg radija. Od vas se opraštaju Jasmin Mahmutović i Almir Šejić.

0: Slušate najbolji radio. Marketing najboljeg radija.
1: Dobrodošli u Vestal, vašu omiljenu destinaciju za sve što vam treba za dom i gradnju. Tražite li kvalitetan građevinski materijal po povoljnim cijenama? U Vestalu vam nudimo sve, od temelja do krova. Uređujete li kupaonicu? Otkrijte modern kupaonski namještaj, kupaonske baterije i najnovije kolekcije keramike u raznim formatima. Za topli, elegantan pod, tu su naši vinil podovi, laminati i parketi, a za svaki mali ili veliki kućni zadatak, tu su naši profesionalni alati i pouzdane mašine. Osvježite vaš dom bojom koju god poželite, a vrt uredite vrtnim namještajem iz naše najnovije ljetne ponude. Tu je i širok izbor rasvjete, za pravi ugođaj u svakom kutku doma. Ne zaboravite, kod nas vas čekaju i unutarnja vrata, krovni prozori kao i

0: brojni drugi artikli za svaki projekat u vašem domu i vrtu. Posjetite nas u Sanskom mostu i u novom objektu u Bihaću sa preko 6500 kvadrata. Veće, bolje, modernije. Vestal.
1: Cijenjeni kupci, ljeto je stiglo, a s njimi sjajne ponude u vašoj omiljenoj Hari trgovini. Posjetite nas i uvjerite se u povoljne cijene. Ovaj put smo izdvojili ženske hlače šalvare 4,5 marke, ženska haljina 12 maraka, muška majica 6 maraka, muški kačket 5 maraka, dječji komplet 12 maraka, dječji šorts 4 konvertibilne marke, ženska obuća po akcijskoj cijeni od 10 i 12 konvertibilnih maraka, a u susret svjetskom prvenstvu opremite se na vrijeme uz bogat izbor navijačkih rekvizita, dresova, zastava i dodataka za pravu navijačku atmosferu. Izdvojili smo muški i dječji dres po fantastičnoj cijeni od samo 16 konvertibilnih maraka. Zastava već od 2 marke. Muški šeširi, kačketi i kape 8 maraka. Lopta Bosne i Hercegovine 10 maraka. Privjesak BiH 2 marke. Boja za lice 3 marke. Truba 3 marke. Posjetite nas na dobro poznatoj adresi Bihaćkih branilaca gdje vas očekuje naš ljubazan tim. Idemo u Hari.
2: S robotom nema dileme, nudimo samo niske cijene. Pileći file kilogram 10,95. Paradise Piccolo korpica 250 grama, senzacija, Marko 50. Sladoled Carte d'Or 1 litar 8,45. Deteđen za veš Ariel 7 kilograma 19,95. Više na robot.ba.
1: U Tepih Spa centru vaš tepih ne ide samo na pranje, on ide na potpuni spa tretman. Proces obuhvata istresanje i isprašenje. Uklanjamo prašinu i skrivene nečistoće do samog vlakna. Mašinsko pranje sa 12 rotirajućih četaka, temeljito, a nježno. Centrifugiranje, brzo uklanjanje vlage bez oštećenja vlakana. Sušenje u zatvorenim komorama bez obzira na vremenske uslove, ljeto ili zima. Češljanje, parfemisanje i pakovanje. Vaš tepih vraćamo svjež, mekan i mirisan. Dolazimo i na kućne adrese, preuzimamo, peremo i vraćamo vaš tepih kao nov, bez ikakve brige. Brzo, pouzdano i sigurno, vaše je samo da nas kontaktirate. Telefon 062 020912. Tepih Spa, tepisi čisti i mirisni, neka vam komšinice zavide.
3: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Mladi krompir, kilogram 1,50. Brazil, mljevena kafa, 500 grama, 12,95. Jana, ledeni čaj, 1,5 litara, 2,10. Konzum i Merkator.
4: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih djela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.bar. AMUS, vaš partner.

0: Stepeni po Richteru, registrovani rano jutros kod Prijedora, saopšteno iz Hidrometeorološkog zavoda Republike Srpske. Zemljotres je evidentiran u 5 sati 1 minut, 37 km sjeverno od Prijedora. Potres je bio na dubinu 10 km prema podacima Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra. Zemljotres je se osjetio u Hrvatskoj 7,24 km od Zagreba. Iz sporta. Na stadionu u St. Louisu, Bosna i Hercegovina će večeras od 21 sat po centralnom evropskom vremenu odigrati prijateljski meč protiv Paname. Biće to generalna proba za svjetsko prvenstvo. Nakon meča protiv Paname, BH ekspedicija putuje za Toronto, gdje će 12. juna otvoriti mundijal utakmicom protiv Kanade. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Pojačan je promet vozila na izlazu iz BiH na graničnim prijelazima izađući Velika Kladuša, na ostalim prijelazima zadržavanje su do pola sata za sada.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra sunčano uz malo do umjereno na oblaku, ponegdje u Bosni su mogući lokalni pljuskovi. Vjetar slab, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 14 do 20, na jugu do 22, dnevna od 23 do 29, na jugu zemlja do 32 stepena.
2: Muzički program.
3: Sevdalinko, pjesmo naj

0: za reklame.
1: U B-Farm apotekama svaka vaša posjeta vrijedi više uz novi loyalty program. Od omiljenih dječjih beli vitamina do vrhunskih dodataka prehrani. Sada birate kvalitetnije i štedite više. Uz loyalty karticu ostvarite popuste do 20% na cjelokupan B-Farm asortiman i proizvode odabranih partnera. Bez komplikovanih procedura, vaša kartica je spremna za korištenje odmah, čineći svaku kupovinu jednostavnijom i povoljnijom. Vaše zdravlje zaslužuje najbolju njegu. Posjetite svoju najbližu B-Farm apoteku i besplatno preuzmite svoju karticu već danas. B-Farm, vaš vodič kroz zdrav život.
2: Samo u Fisu na odjelima prehrane potražite pureća i pileća hrenovka Vudi 3 marke 15. Sir Paladin Edamer i Gauda 1 kg 11,40.

0: 95, štrudlice Kraš 200 grama Marko 95, instant kafa Baron 200 grama 11.20, papirni ubrus Maxi Rolna 5.85. Kupujte sa zadovoljstvom. FIS.
1: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
2: Deichmann i Skechers te pozivaju da se pokreneš. Upravo sada su svi Skechers modeli u Deichmannu na 20% popusta. Iskoristi priliku i pronađi svoj Skechers par. Samo u Deichmannu. Požuri dok traje ponuda.
3: Biraj uvijek svježe i povoljno u Crvena jabuka marketima od 4. do 6. juna. Paradajz roze 1,99, teleći vrat s kosti 15,95, pita filosofi 550 grama, više vrsta 5,95, troslojni toalet papir Deluxe Care Volume 16 rolni, plati 30% manje 6,95. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
4: Unsko-sanski radio.
5: Kroz život želim ići sigurno. Želim pravog, čvrstog i snažnog partnera. Želim pouzdanost i povjerenje. I zato znam koga biram. Za mene i moje najbliže. Za moj dom i najvrijednije što posjedujem. Za najljepša putovanja i vječne uspomene vjerno biram Euroherc. I jučer, i danas, i sutra.
6: Ekonomski fakultet Univerziteta u Bihaću, izvrsnost, savremeni studijski programi, integritet, inovativnost, kritičko razmišljanje, saradnja sa privredom, integracija teorijskih spoznaja i praktične primjene, širok spektar zanimanja i poslova nakon diplomiranja, priprema za poslove budućnosti, usudi se biti promjena.
7: Uštedi uz kupone u Junskoj Super Bombonjeri. Tzatziki umak Dodoni 200 grama. Kupi dva, uštedi 3 km. Krem namaz Dovolim kilogram. Uštedi 3 km. Trosleni toalet papir Deluxe Care Compact Volim 10 rolni. Uštedi 3 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.

0: Radio priča. Živio jedan siromašni pastir koji nije imao ništa osim stada ovaca. Jednog dana vuk poče da ih jede. Čovjek pozva svoje sinove i reče im: "Ti ćeš, Džone, držati stražu tokom dana, a ti, Michael, tokom noći." I tako se i desi. Prve noći Michael, koji je volio da se šali, počeo je da viče: "Vuk! Vuk!" Njegov otac i brat, uplašeni, izjuriše iz kuće da ga spasu, ali kad dođeše do njega, on im reče: "Prevario sam vas." I poče da se balje po zemlji smijući se. Isto je to uradio i naredne dvije noći, sve dok vuk zaista nije došao. Tako se uplašio i počeo glasno da doziva: "Vuk, vuk!" tresući se kao list. Ali njegov otac i brat pomisliše: "E, nećemo opet nasjesti," i nastaviše da spavaju. Michael je tu noć proveo trčeći kao zec kako bi pobjegao od bijesnog vuka koji je želio da ga ščepa. Kada ga je porodica u zoru zatekla na drvetu, bijelog kao kreć, bio je red na njih da se baljaju od smijeha. Od tog dana Michael više nikada nije izvodio neslane šale. Radio priča.
1: Ovo je dječji program Radija Unsko-sanskog kantona.

Nelegalna gradnja na Uni ne jenjava. Obala utvrde i dalje niču bez adekvatnih sankcija. Smaragdni most i gradski trg pred obnovom Bihać jača infrastrukturu i ljepotu javnih površina. Turistička sezona u Unsko-sanskom kantonu obećava, ali gužve na granici mogu odbiti strane goste. Bihać slavi sportske prvake, Kikuna Sana osvojili premijer ligu i Kup Bosne i Hercegovine bez poraza.

0: Dobro vam večer, poštovani gledalci i slušalci, pratite kantonalni dnevnik. Oštre poruke iz Sjedinjenih američkih država nakon zasjedanja Vijeća za implementaciju mira u Bosni i Hercegovini, iz američke ambasade neuspjeh u izboru novog visokog predstavnika ocjenjuju evropskim neuspjehom i upozoravaju na odgovornost međunarodne zajednice. I dok među članicama nema saglasnosti o kandidatu koji bi preuzeo dužnost, zajednički stav ostaje nepromijenjen. Ured visokog predstavnika mora ostati u Bosni i Hercegovini. Evropske zemlje poručuju da su spremne nastaviti razgovore i približavati stavove, dok iz Ohaera ističu da će budući visoki predstavnik nastaviti štititi Dejtonski mirovni sporazum i podržavati reformske procese. Istovremeno, politički lideri iz Republike Srpske i dio stranaka s hrvatskim predznakom smatraju da Bosni i Hercegovini više nisu potrebne bonske ovlasti, stav koji dijele i zvaničnici susjedne Hrvatske. Na domaćoj sceni izazovi nisu samo politički. Ekološki incidenti i nelegalna gradnja uz rijeku Unu pokazuju koliko teško ide očuvanje prirodnih bogatstava u Bosni i Hercegovini. Godinama se priča o nelegalnoj gradnji na rijeci Uni, čak je i dat naziv takvim građevinama, obala utvrde, a nije se puno postiglo na zaštiti. Gradi se i dalje, neki bi rekli još i intenzivnije, i dalje nezakonito, i dalje pretežno bez kazni ili barem adekvatnih kazni.
1: Nelegalna, neplanirana, nezakonita izgradnja na obalama rijeke Une jedan je od osnovnih uzročnika prošlogodišnjeg ekološkog incidenta na rijeci Uni, za kojeg stručnjaci kažu da nije nemoguće da se ponovi. Ono što svakako se je pokazalo da je ovaj ekološki sistem vrlo krhak. A ono što se je još pokazalo je svakako da smo jedinu uzeli zdravo za gotovo.
2: Zapravo sve ono što se dešava oko Une završava u vode. Evo, jutro smo imali kišu, kiša je lijep saprala. Ovaj mala je bila, ali kad je veća lijep sapere ulice, sapere dvorišta, sapere industrijska dvorišta i sve odnese u podzemne ili u površinske vode. I onda nama te naše analize kazuju šta imamo u tim podzemnim i površinskim vodama kao što je Una. I mi imamo zakone, mi imamo propise, mi moramo naučiti naše građane da kada žive uz rijeku ili kada koriste prirodna dobra, da poštuju zakone.
3: Profesorica Alibabić decenijama analizira kvalitet vode na različitim lokacijama duž Une. Prema rezultatima analiza kaže, primjetno je da se voda pogoršava u odnosu na prethodnih 20-ak godina. Iako se turizam označava kao jedan od uzroka problema, činjenice govore da je etiketu krivca dobio nepravedno. Naprotiv, turizam svake godine donosi sve više i više novca u Unsko-Sanski kanton i državu. S druge strane,

0: ne odgovara se adekvatno zahtjevima očuvanja Une i njenog okoliša. Neprovodivi zakoni o zaštiti, nedovoljan broj stručnih lica koji će regulisati nelegalnu izgradnju, kanalizacije koje se direktno slivaju u Unu, svakodnevnica su i sudeći prema svemu do sada viđenom, ali i nazovi učinjenom, dugo će još vladati nefunkcionalnost.
1: Gradovi i općine na području Unsko-sanskog kantona u nedostatku građevinskih inspektora i svega ostalog ne mogu da stignu da pokriju sav teren i onda ljudi pribjegavaju nelegalnoj izgradnji, prije svega nelegalne kanalizacije, nelegalni odvodi i to dovodi do problema sa rijekom Unom. Ministarstvo konkretno, mi imamo zakon koji ne dozvoljava nelegalnu gradnju, odnosno oštro je kažnjava, međutim, inspektori kod nas, nažalost, ne pribjegavaju najstrožijim kaznama i uvijek ta nelegalna gradnja nekako prođe ispod radara.
2: Mi imamo građevinskog inspektora i koji čovjek, znači, ne drže glave, pun je posla. I on kad dođe na mjesto gdje se vrši nelegalna gradnja, on ima jasne procedure. Šta prvo treba uraditi, pa šta drugo, pa šta treće i na kraju on može naplatiti kaznu. Investitoru koja je otprilike oko nekih 1000 maraka, on 500 maraka plati odmah i nastavi grad.
0: I nije ovo jedini začarani krug u administrativnom labirintu nebrige o Uni.
1: Trenutno zakon o bespravno izgrađenim objektima nemamo. Legalizacija takvih objekata se radi po općinskim odlukama i isključno općine i gradovi su nadležni za nelegalnu gradnju na svojim područjima.
2: Dok se kompletna ta struktura propisa koji se odnosno sve to ne izmijeni, ne skrate rokovi, kazne ne povećaju, da budu rigoroznije, mislim da će ljudi dalje koristiti. A sad imali te volje političke ili nema, to treba vidjeti sa onim koji danas. Mi uglavnom zakone koji je donošeno, koji je saziv, mi u skladu s njima i postupamo.
0: Vrlo često, a to potvrđuje i Halitović za našu TV kuću, jedno rješenje o rušenju nelegalno izgrađenog objekta na snagu stupa i po 3-4 godine nakon inspekcijskog nadzora. A onda još jedan nonsens je i to što bi građevinu trebao rušiti onaj koji ju je i prvotno izgradio, što ovaj odbija. I tako, dok se ova unska loptica prebacuje s jednih na druge, vlasti se mijenjaju i nemaju konkretan korak ni ka provedbi postojećih, niti za izradu novih, efikasnijih zakona. A Una će obolijevati svaki dan sve više, pa kada zakoni dođu, moguće je da neće biti razloga za njihovu primjenu.
3: Da nije sve crno u oblasti uređenja okoliša pokazuje i zajednički trud Zavoda za prostorno uređenje i javnog komunalnog preduzeća Komrad, kroz koji bi dijelovi Bihaća trebali dobiti novi izgled. Realizacija novih projekata je počela, preostali će uskoro uslijediti. Zbog oštećenja uzrokovanih dotrajalošću počela je rekonstrukcija Smaragdnog pješačkog mosta.
4: Uveliko se radi na obnovi pješačkog mosta kod gradske Otoke, u koji će biti uloženo 60.000 konvertibilnih maraka, nakon čega će on dobiti sasvim novi, ljepši izgled.
5: U pitanju je znači zamjena drvenih onih podnica sa VPC onim oblogama. Došli smo do VPC obloga koje su imitacija drveta, a imaju jako čvrstu izdržljivost. Znači one su u pitanju je onaj znači obloga debljine 2 cm i 60 mm koje su jako otporne i na atmosferske utjecaje, a znači i na oštećenja.
4: Salihović je ovom prilikom zamolio građane da nakon rekonstrukcije pješački most koriste isključivo pješaci, a da ne voze bicikle i motocikle, što će biti regulirano i saobraćenim znakovima upozorenja. Ovo je najfrekventniji pješački most u gradu jer ga koristi veliki broj građana. Mnogi ga žele preći i danas u vrijeme izvođenja radova, iako su postavljeni znakovi upozorenja da se ne koristi. Rekonstrukcija mosta bi trebala biti završena za 20 dana. Partner zavodu u realizaciji projekata proljetnog uređenja je javno komunalno poduzeće Komrad Bihać.
6: Proteklih mjesec dana, dakle, naša poslovna jedinica javna higijena i zelenilo je intenzivno na terenu, dakle, svakodnevno imamo 20-30 ljudi na terenu i svu mehanizaciju koja je raspoloživa i u tom segmentu smo se dodatno opremili sa novim priključnim mašinama, novim kosilcama i novom ručnom opremom, tako da i rad našim radnicima bude nešto olakšan.
4: Radnici Komrada, prema riječima Morankića, ove aktivnosti planiraju intenzivno nastaviti i svaki lijep dan iskoristiti za uređenje javnih površina. Sve

0: To rade po nalogu Zavoda za prostorno uređenje grada. Ove godine će urediti smaragdni put od Higijenskog do Gradske otoke.
1: U toku su raspisane javne nabavke za izgradnju mosta koji još nije izgrađen u dužini 22 metra i prilaz smaragdnim mostovima. Ona je tako da bi dobili jednu kompletnu cjelinu koja bi bila kasnije ostavljena omanet svim građanima Bihaća, a kako građanima Bihaća, tako i svim turistima, prolaznicima.
2: Mi se trudimo da sve naše zelene površine budu na vrijeme pokošene, da sve javne površine budu uredne, da sve kante budu isprave. Puno radimo i vanrednih akcija i aktivnosti na zapuštenim zelenim površinama nego što je to bio ranije slučaj.
0: Potpisan je ugovor za izgradnju molova na rijeci Uni, od kojih će dva biti na Amerikančevim otocima, a po jedan kod Stensa i Umidić Mahali, što će dodatno obogatiti turističku ponudu.
1: Pripremamo onaj za raspisivanje javne nabavke za izgradnju pješačkog mosta. On bi trebao biti pozicioniran tamo između Stensa i Midžić Mahale, koji će omogućiti kretanje pješacima iz Midžić Mahale. Puno će približiti grad Midžić Mahale.
0: I tokom ljeta slijede brojni radovi na uređenju gradskih javnih površina, preuređenju Bosanske ulice i Gradskog trga, s kojeg će biti uklonjena otvorena pozornica, a na tom mjestu zasađeno zelenilo i postavljene klupe. Grad Bihać bi nakon 767 godina svoga postojanja u centru trebao dobiti novu kanalizacijsku mrežu. Na Bedemu će biti postavljen bastion i klupe na kojima će građani moći odmarati i gledati u rijeku Unu. Prostor od mosta Alije Izetbegovića do kantonale i univerzitetske biblioteke bit će poplačan, zahvaljujući čemu će i ovaj dio grada promijeniti izgled.
3: Promjene i uređenje doprinose i razvoju turizma. Više sunčanih dana tokom marta i preko 140.000 noćenja u federaciji pokazuju rast interesa turista. Sezona će prema očekivanjima biti daleko bolja od prošlogodišnje, osim ako na odluku gostiju ne bude uticala gužva na graničnim prijelazima. Ipak, turistički radnici kao i privatni sektor spreman je da što bolje dočeka posjetioce, a svoj doprinos tome žele dati i u srednjoj školi Sanus Futurum iz Sanskog mosta.
4: Kako proizvoditi hranu, ali i ostale proizvode poput ručno rađenih sapuna? Samo je dio onoga što uče učenici u ovoj srednjoj školi. Zaokružen proces od sadnje ljekovitog bilja i drugih poljoprivrednih kultura do prezentacije različitih proizvoda turistima dio je nastavnog procesa agroturističkog smjera koji je u školi Sanus Futurum pokrenut prije dvije godine.
5: Mi imamo još jedno novo zanimanje prije dvije godine, a to je agroturistički smjer, gdje se pokazuju veliki interes učenika i imamo u našem kantonu, kada gledamo konfiguracijski, on je idealan za razvoj turizma.
6: Agroturistički smjer je savremeni smjer u našoj poljoprivrednoj školi. To je smjer gdje se učenici osposobljavaju za rad ruralnog turizma i poljoprivrede. Tokom školovanja učenici steču osnovna znanja iz proizvodnje hrane i kako tu hranu da plasiraju turističkim ponudama. Poseban aspekt i akcenat dajemo uvijek tim preduzjetničkim vještinama, gdje učenici nakon završetka škole mogu raditi u nekim seoskim domaćinstvima, turističkim domaćinstvima ili da vode svoj vlastiti posao.
4: Svi koji završe ovaj smjer naučit će kako da ono što proizvedu uvrste u dio ponude u ovom gradu. U turističkoj zajednici spremni su i za ovu sezonu, za koju očekuju da će ipak nadmašiti prošlogodišnju.
7: Mi smo u prethodnoj godini, prema podacima koje trenutno imamo, imali preko 40.000 posjeta na vodopadu Blihe, koji je u biti i glavna turistička destinacija Sanskog mosta, jer tamo naplaćujemo ulaz pa možemo voditi tu statistiku. Na i ostale lokacije trenutno nemamo te podatke, ali prema podacima broja noćenja koje je u prethodnoj godini boravišna taksa iznosila preko 12.000 konvertibilnih maraka, imali smo zapažen broj noćenja.
4: I ove godine uz ostale sadržaje planirana je manifestacija Ljeto na Sani, ali ono što žele da se uz posjetu nacionalnom parku turisti u svom obilasku duže borave i u Sanskom mostu.
7: Ja zaista očekujem da bude veoma posjećena, da sve više i više ljudi dolazi u Sanski most, upravo oni koji nemaju veze sa Sanskim mostom, to jest ne vode porijeklo odavdje. I prošle godine to je, zabilježili smo sve veći slučaj upravo tih posjetilaca, tih turista koji nađu Sanski most negdje na internetu ili im neko preporuči, posjete nas. Upravo na osnovu toga

0: Radili smo upravo, na osnovu toga smo radili plan za ovu sezonu, da što veći veći broj ljudi dođe, posjeti nas koji ne vodi porijeklo iz Sanskog mosta, do sada je uvijek to bilo tipično turističko mjesto sa dijasporom, ali dijaspora oni su naši sugrađani, tako da.
1: Ono na što ne mogu uticati i što će se odraziti na ukupne rezultate nakon ovog ljeta jesu gužve na graničnim prijelazima.
2: Naravno da ovakva višesatna čekanja imaju negativan efekat na turizam u gradu Bihaću i cijeloj krajini. Naročito vrijeme kada turisti mogu da biraju gdje žele da putuju i žele na taj put krenuti bez stresa. Međutim, sami ulaz već u BiH im stvara frustracije i naravno prvi taj utisak je naravno negativan i upitno je da li će se ponovo vratiti.
1: Novi režim kontrole prilikom prelaska državne granice sigurno će tokom sezone dovesti do ogromnih gužvi i biti razlog odustajanja dolaska stranih gostiju. Direktan je to udar na domaću privredu i problem koji bi se trebao što prije riješiti.
3: U Sanskom mostu je danas održana manifestacija Dani otpora Galaja 92, kojom je obilježena 34. godišnjica organizovanog otpora na području Sanskog mosta. Program obilježavanja je okupio porodice šehida i poginulih branilaca, pripadnike Armije Republike Bosne i Hercegovine, bivše logoraše, predstavnike društvenog i političkog života, kao i brojne građane koji su odali počast onima koji su dali svoje živote za slobodu Bosne i Hercegovine. Više informacija u narednim informativnim emisijama. A od sjećanja na otpor i žrtvu do današnjih političkih izazova. Demokratska fronta Unsko-sanskog kantona održala je preskonferenciju na kojoj su se njihovi članovi prvenstveno svrnuli na odnos federalne vlade prema ovom dijelu Bosne i Hercegovine. Predstavljene su aktivnosti zastupnika i ministara ove stranke uz osvrt na rezultate rada u izvršnoj vlasti i aktuelna politička dešavanja u Skupštini Unsko-sanskog kantona.
4: Unsko-sanski i Tuzlanski kanton su među najzapostavljenijim u Federaciji Bosne i Hercegovine, izjavio je tokom preskonferencije federalni zastupnik Zekerija Halagić. Shodno njihovom doprinosu nisu pristali na milostinju za infrastrukturne i druge projekte, kaže, te stoga nisu glasali ni za federalni budžet. Njihov cilj je ravnomiran razvoj, iako je bilo ucjena i optužbi da su protiv krajine.
5: Na kraju priče o četvrogodišnjeg mandata smo vidjeli da je vlast koja je izabrana na silu od strane Šmita, koji je završio ovako kako je završio, nije bila na visini zadatka i upravo njen rad je završio katastrofalnim posljedicama po Bosnu i Hercegovinu, da ne govorimo o zaduživanjima koja nisu razvojna. Zaduživanja i zadnje zaduživanje na londonskoj berzi je više skandal nego bilo kakva razvojna politika vlade federacije.
4: Halagić tvrdi da se zalažu za građansku državu, što je jedina opcija da Bosna i Hercegovina, kako kaže, stane na zdrave noge. Nada se da će u budućnosti njegova stranka imati veliku podršku građana i biti u prilici odlučivati o boljoj budućnosti ove zemlje. Pritom je pohvaljen rad aktuelnog ministra poljoprivrede koji dolazi iz njihovih redova, koji je ranije obnašao funkciju ministra obrazovanja. U to vrijeme kazano je izmijenjen je 20 godina star zakon o osnovnom odgoju i obrazovanju.
6: Tu je zakon o šumama, odnosno izmjene i dopune zakona o šumama, koji danas, slobodno mogu reći, važi za jedan od najboljih zakona u našoj državi. Prepoznati smo Transparency Internationala i pohvaljeni za ovaj jedan zakon, jer nam je cilj prije svega bilo da očuvamo naše šume. Sam evo budžet koje ovo ministarstvo ima je jedan rekordan budžet sa oko 12 miliona konvertibilnih maraka, gdje smo linearno podigli dakle sve subvencije od animalne i biljne proizvodnje i posebno ono čime smo i u ovom resoru danas hvalimo, to jeste poseban grant za mlade koji iznosi negdje oko milion konvertibilnih maraka.
4: U ovoj stranci pozdravljaju i odluku skupštinskog zastupnika Jasmina Hušića da se pridruži njihovom klubu.
7: U Skupštini Unsko-sanskog kantona sam zagovarao uvijek suštinsku politiku, dakle da to ne bude ona čisto formalna politika i da nam se upravljanje kantonom ne svede samo na dijeljenje ono sredstava što imamo, odnosno ono grantova raznim organizacijama, nevladinim, sportskim i tako dalje, nego da rješavamo suštinska pitanja prije svega na Unsko-sanskom kantonu, jer nam je to i naravno djelokrug i nadležnost. Međutim, ja zaista ne vidim nijedan poseban projekat da je urađen od značaja, kantonalnog značaja, i ne vidim nijedno krucijalno pitanje koje je riješeno u zadnje vrijeme, a mijenjano je dakle više vlada.

0: u ovom samom mandatu.
1: Kušić se osvrnuo na brojne od strane njega inicirane prijedloge i zakone koji su jednoglasno usvojeni, ali nikada nisu realizirani. Jedan od njih je nabavka kardiomobila domovima zdravlja. Razočaran je nepoštivanjem Komisije za sigurnost od strane institucija koje su trebale, a nisu dostavile popis kapaciteta u slučaju kriznih situacija. Naročito se ovo odnosi na ključno ministarstvo unutrašnjih poslova. Ovom prilikom je potvrđeno da DF ostaje dijelom postojeće većine i da se na tom planu trenutno ništa ne događa. Ipak...
2: Mi ćemo se nastaviti boriti u okviru, u ovim okvirima kakvi smo sada, ali isto tako ne isključujemo mogućnost da ako na neki način vidimo da to nešto ne funkcioniše ili ne znam nija, da možda pozovemo i neke druge partnere da nam se pridruže, da pojačaju ovo sve što imamo, jer ono što kažu više ljudi, više zna.
1: Izričit je Hasić u tome da žele predstavljati korektiv vlasti, a kroz donošenje ispravnih odluka za građane Unsko-sanskog kantona. Ljuti ga to što nije bilo sluha za realizaciju saradnje sa Kliničkim centrom Zenica o iznajmljivanju helikoptera za hitne slučajeve, iako su skoro bili pred potpisivanjem ugovora.
3: U nastavku pažnju usmjeravamo na promociju zdravog života i sportskih aktivnosti. Profesori i studenti odsjeka za tjelesni odgoj i sport Pedagoškog fakulteta u Bihaću organizirali su Dan sporta. Cilj manifestacije, a prema samom nazivu ovog smjera, je promocija zdravog načina života, tjelesne aktivnosti i sportskih vrijednosti. U okviru događaja realizirane su radionice iz funkcionalnog treninga, aerobika, stonog tenisa i šaha. Pored studenata u svim aktivnostima, učešće su uzeli i studenti drugih fakulteta te maturanti srednjih škola.
1: Dan sporta održan je u prirodnom okruženju platoa ispred Pedagoškog fakulteta. Bila je ovo prilika za upoznavanje s različitim oblicima tjelesnog vježbanja i rekreacije.
4: Proteklih dana bio je i dan sporta i aktivnosti u svijetu. Međutim, ovo onako vremenske prilike i neprilike nam nisu dozvoljavale, pošto smo odlučili da radimo ovdje u srcu prirode, znači gdje je borova šuma, gdje imamo tu jedinstvenu priliku da na otvorenom radimo sve vježbe sa studentima i ono što smo isplanirali za danas. Čekali smo da bude lijepo vrijeme, evo dočekali. Oduševljeni studenti, tu su došli studenti sa drugih fakulteta našeg univerziteta, ali i budući naši studenti koji su zainteresirani da upišu upravo tjelesni odgoj i sport, koji su danas već se okušali u određenim aktivnostima.
1: Farah Midžić se okušala u brojnim sportovima. Trenutno se bavi zumbom, tenisom i crossfitom i tvrdi da bi joj bez sporta život bio nepotpun.
5: Smatram da se osoba puno bolje osjeća nakon fizičke aktivnosti. Prvobitno ja kad dođem s treninga sam puno energije, iako sam bila prije pospana, više nisam. Imam želju za zdravim stvarima, da održavam svoje tijelo i da jednostavno tijelo držim u nekoj ravnoteži koje ništa ne može s tim porediti.
1: Adna Midžić i Hamza Džafić u budućnosti se vide u specijalnim policijskim snagama. Stoga planiraju upisati odsjek za tjelesni odgoj i sport Pedagoškog fakulteta.
6: Namjeravam zato što mi nudi sigurno obrazovanje u sportu, što mene itekako zanima i bavim se cijelim životom sportom, tako da mi pruža tu mogućnost da znam više o sportu i razvoju tijela u sportu.
7: Treniram penjanje, brazilsko jiu-jitsu, MMA, trčanje, crossfit, teretana, šipke, kalistenika, tako.
8: Danas vidim i aerobik, kako se osjećaš nakon toga?
7: Pa to mi je bilo nešto novo i trebam priznati, treba vremena da se navikne, ali bit ćemo u budućnosti.
1: Posebnu pažnju privukle su aktivnosti funkcionalnog treninga sa savremenim metodama unapređenja motoričkih sposobnosti, dok su na aerobik radionici težili ka podizanju svijesti o važnosti redovne fizičke aktivnosti za očuvanje zdravlja.
4: Prije 26 godina sam bila jedini instruktor aerobika na kantonu. U državi nas bilo nekoliko, međutim proteklih godina smo svjedoci da se naravno svijest kod ljudi mijenja u pozitivnom smislu kada je u pitanju tjelesna aktivnost, jer tjelesna aktivnost i vježbanje propagiraju, znači svi pogotovo stručnjaci, ljekari, profesori, kineziolozi i svi oni koji imalo imaju svijesti o tome koliko je tjelesna aktivnost važna za svakog čovjeka. Od najranije dobi do zrele, znači starosti, dok se čovjek može kretati, i ta aktivnost je neophodna.
1: Dokazuje ovo i činjenica da je na području Unsko-sanskog kantona sve više sportskih klubova i profesionalnih trenera. Pored profesorice Kurtović, predavači i animatori događaja bili su i profesor dr. Naim Ćeleš, docent dr. Dejan Šumar i viši asistent Amir Džaferović. Njihovo stručno znanje, iskustvo i angažman značajno su doprinijeli kvalitetnoj i uspješnoj realizaciji radionica. Dan sporta još jednom je potvrdio važnost zajedničke rekreacije u akademskoj zajednici.
3: Gradonačelnik Bihaća Elvedin Sedić organizirao je prijem za članove košarkaškog invalidskog kluba Unasana, ovo sezonske državne prvake i osvajače nacionalnog kupa. Bihaćki košarkaši u kolicima do ovog podviga stigli su nakon 12 godina sa isključivo domaćim igračkim kadrom. Gradonačelnik Sedić je uz čestitku bihaćkim košarkašima u kolicima obećao i bezrezervnu podršku klubu u narednom periodu.
0: Nakon 10 odigranih utakmica u kojima su upisali isto toliko pobjeda, članovi košarkaškog invalidskog kluba Unasana u Bihaću donijeli titulu šampiona premijer lige Bosne i Hercegovine u košarci u kolicima.
9: Meni je drago da prije svega da je KIK Unasana ponovo donio šampionsku titulu u grad na Uni. Sigurno da su dečki dali maksimum ove sezone, evo, bez poraza kao što smo čuli, i to je na kraju rezultiralo jedinim mogućim ishodom, a to je da osvoje šampionsku titulu. Pored toga i kup BiH su donijeli također kući, tako da ova sezona za njih je sigurno jedna od onih koje će se dugo pamtiti.
0: Osim naslova prvaka države, u Bihaću se vratili sa trofejom Kupa Bosne i Hercegovine, potvrdivši kvalitet, predanost i zajedništvo koje ih godinama odlikuje.
10: Nakon 12 godina osvojili smo titulu prvaci smo Bosne i Hercegovine, također smo osvojili Kup Bosne i Hercegovine, također smo osvojili i Kup BiH, Kup Federacije Bosne i Hercegovine. I evo, zaista jedna odlična sezona za nas, bez poraza.
0: Posebnu vrijednost uspjehu kluba daje činjenica da ekipu čine domaći igrači, a njih četvorica ujedno nose i dres reprezentacije Bosne i Hercegovine. Istaknuli su kako im kontinuirana podrška grada Bihaća i Gradskog sportskog saveza daje dodatni motiv i sigurnost za ostvarivanje vrhunskih rezultata.
11: Sezona je bila bez poraza, znači odigrali smo sve utakmice, 10 pobjeda smo imali. Nakon 12 godina smo osvojili prvenstvo, a nakon 20 godina smo osvojili kup. Znači, svi smo prezadovoljni. Što se tiče gradonačelnika, hvala vam na svemu. Savez je bio uz nas i sve je bilo ekstra.
0: Košarkaški invalidski klub Unasana iz Bihaća će, naravno, kao nacionalni šampion i osvajač kupa naredne sezone predstavljati Bosnu i Hercegovinu u evropskim takmičenjima.
3: Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras u 21 sat u St. Louisu igra prijateljsku utakmicu protiv Paname, posljednju provjeru pred nastup na svjetskom prvenstvu. Selektor Sergej Barbarez neće računati na Edina Džeku zbog oporavka od povrede, dok manjih problema ima i Ivan Šunjić. Očekuje se da će obojica biti spremni za prvi meč prvenstva protiv Kanade 12. juna. Poštovani gledalci i slušalci, toliko u večerašnjem dnevniku. Hvala vam za pažnju i povjerenje.

pouches qui boire un chocolat. La place rouge était vide.

0: Radio Unsko-sanskog kantona.
1: Vreme je za reklame.
2: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub, boje mijenjaju dom. 2-0 za tebe u BH Telekomu. Kupi Samsung Galaxy S26, S26 Plus, S26 Ultra, Z Flip 7 ili Z Fold 7 i uz registraciju ostvari pravo na poklon Galaxy Tab S10 Lite vrijednosti 789 km. Posjeti BH Telekom poslovnice ili web shop i iskoristi ovu sjajnu 2-0 akciju.
1: Stručni kadar majstora očne optike i optometrista, svakodnevne kontrole vida, ekspresna usluga i izrada svih vrsta naočala, široka ponuda dioptrijskih okvira i sunčanih naočala renomiranih svjetskih brendova, kontaktne leće i otopine. Dođite nam u ulicu Bihaćkih branilaca na broj 32 ili u prodajni prostor u Bišće parku. Pozovite nas na broj 037 311 911 ili 061 429 847. Kvalitet i jasan vid ne moraju biti skupi. Optika HD Bihać.

meni više ništa ne treba, dao si mi, Bože, sve, put pokazao da ne zaluda, obraz čist, dane sretne. Meni više ništa ne treba, živim s onom koju volim. Svaki put kad me pogledaš,

Meni više ništa ne treba, dao si mi Bože sve, na usne pjesmu pa kroz vinograd ispunio svaku želju. Meni više ništa ne treba, živim s onom koju volim, svaki put kad me pogledam

0: Marketing.
1: 2-0 za tebe u BH Telekomu. Kupi Samsung Galaxy S26, S26 Plus, S26 Ultra, Z Flip 7 ili Z Fold 7 i uz registraciju ostvari pravo na poklon Galaxy Tab S10 Lite vrijednosti 789 km. Posjeti BH Telekom poslovnice ili web shop i iskoristi ovu sjajnu 2-0 akciju.
2: Pitanje, ko su bolji vozači, muškarci ili žene, izašlo je iz mode. Svi znamo da je najbolji vozač onaj koji je potpuno osiguran i to u Eurohercu. Posjetite najbliže prodajno mjesto Eurohertz osiguranja i iskoristite priliku koja se ne propušta. Ugovorite ekstra vozač premium paket s čak 5 dodatnih pokrića za ekstra sigurnu vožnju. Saznajte više na eurohertz.ba.

sa nekoga junaka, nekog govornika ili generala, sa nekog ko je to.

by Tiësto. I'm Tiësto. Hey, listen to Club Life on Radio USK.

Reality.

Don't stop. Don't stop. Don't stop.

baseline. If your button show me a sign.

You can make when everything

Možda bit ću jednog dana drugoj ženi čovjek prvi. Možda ću joj dati srce, ali ti si mi u krvi. Samo ti pa dugo nitko, tako me je dopalo. I dvije riječi